0: Energimorgon.
1: Och här kommer frågan, Kejo, som du kommer få i alla medier när du pratar om talang. Vad är din dolda talang?
2: Jaha, Kejo? Jag trodde det var i gaget.
1: Det var lite mer intressant, vad är gaget?
2: Tack.
1: Imorgon är det dags igen för Energimorgon utser denna gång. Så ska vi en gång för alla utse världens genom tiderna bästa tv-serie intro. Vi ger dig också chansen såklart att vinna 10 000 kronor tre gånger varje morgon i vår musiktävling. Kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
3: Energimorgon presenteras av

0: Energy morgon.
1: Och här kommer frågan, Kejo, som du kommer få i alla medier när du pratar om talang. Vad är din dolda talang?
2: Jaha, jag trodde det var i gaget.
1: Det var lite mer intressant, vad är gaget?
2: Tack.
1: Imorgon är det dags igen för Energy morgon. Utser denna gång så ska vi en gång för alla utse världens genom tiderna bästa tv-serie intro. Vi ger dig också chansen såklart att vinna 10 000 kronor tre gånger varje morgon i vår musiktävling. Kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
3: Energy morgon presenteras

varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad. Energy, more music. Mer musik än någon annan station. Energy. Alltid 2 timmar musik utan reklam. No commercials. Varje eftermiddag. Men först, mixen med partyfavoriterna. En ny Energy Hit Story Mix börjar.

0: free.
1: Energy. Lyssna varje morgon och varje eftermiddag. Energy. Musik som gör dig glad. Ingen station spelar mer musik. Energy. Över 2 timmar musik utan reklam. Commercial free. Varje eftermiddag. Men först, mixen med alla partylåtarna. En ny Energy Hit Story Mix börjar

0: Energy morgon gör din morgon roligare.
1: Vilken färg är det på röken när man har valt en ny påve?
2: Sofia. Vit rök.
3: Vadå vit rök?
2: Mm, de har en, liksom en skorsten, så håller de på en massa människor och väljer.
3: Det är som gender reveal, ungefär.
2: Ja, precis så är det.
1: Påve reveal.
0: Energy morgon gör din morgon.

0: Det här är Energy Morgon. Kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på best of-klipp. Och du ska få en felhörning. Det här är Energy Morgon. Kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på best of-klipp. Och du ska få en felhörning. Det är alltså Theos hon vill att vi ska syna med låten Dina fula skor. Har ni hört den?
1: Nej, kul titel.
0: Ja. I den här Theos Dina fula skor finns en textrad som går så här: men jag har ett hjärta som är fruset. Jag vet hur man blundar genom bruset. Men Caroline hör då Theos sjunga: men jag har ett hjärta som är fruset. Jag vet hur man pruttar genom bruset.
2: Hon pruttar alltså genom bruset.
1: Hon liksom vill ha ner honom i barnträsket.
0: Ja, så kan det vara. Ska vi höra om vi hör? Jag vet hur man pruttar genom bruset.
3: Men jag har ett hjärta som är fruset. Jag vet hur man pruttar genom bruset.
2: Men vad sa han? Jag hör bara pruttar. Vad sa han egentligen?
0: Jag vet hur man blundar genom bruset.
2: Blundar, sa han inte.
0: Det är ändå bra att veta hur man liksom i en crowded area råkar släppa sig utan att
1: just
0: man
1: det,
0: märker
1: det. Hur gör man det på ett snyggt sätt?
0: Ja, Theo vet.
3: Jag vet hur man pruttar genom bruset.
2: Ja. Han vill ju att den ska höras. Ja, hans prutt ska nå ut genom bruset.
0: Theo vill att hans fans ska höra hans.
1: Ja. Men också han har så många fans, Theos. Han vill liksom ge dem en gåva. Ja, tror jag.
3: Jag vet hur man pruttar genom bruset.
2: Det låter verkligen prutt.
1: Men också de som är så här mega mega fans. Du kommer ihåg hur var det Martin och Martinus var här?
2: Martin och Martinus.
1: Marcus.
2: Marcus,
1: ja, ni kommer ihåg hur Marcus och Martinus var här då, ja. När de hade gått så du vet, och kastade sig tjejerna efter glaset och de hade druckit vatten och så här. Det var kaos.
2: Ja.
1: Theos fans, de skulle säkert vara glada för att få ta del av en fis, tror jag.
2: Som nådde genom bruset.
0: Ja, verkligen.
2: Jag tycker också det var kul att du sa Martin och Martinus. Det låter som en snickerifirma.
0: Men stort tack Caroline i vilket fall som helst, för det här var ju en rolig felhörning.
2: Väldigt bra felhörning faktiskt.

0: Det här är Energy Morgon. God morgon på dig, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina är det som håller låda och bjuder på best of-klipp. Och vi ska lyssna in i låten när vi ägnar oss åt Sveriges pinsammaste historier. Ja, det är ganska enkelt. Det är precis som det låter. Har du en pinsam historia, skicka in den via ett DM på vårt Instagram. Det är återigen dags att ta fram skämskudden.
1: Ja. Mm.
0: Sveriges pinsammaste historia kallar vi det för.
1: Ja, men det här är så roligt. Jag fick det med mitt DM. Det är en dam som har skrivit till mig. Och jag tänkte att vi kanske kan hjälpa henne. Jag läser upp det så får vi liksom ge henne lite råd. Hur hon ska ta sig vidare i livet efter att detta har hänt.
0: Ja.
1: Så här skriver hon. Hon vill vara anonym. Jag förstår att hon vill vara anonym. Hej! Jag bor på landet med några granngårdar i närheten. Vi i byn här har en Facebookgrupp där vi brukar skriva om saker som angår oss alla. Där kan vi till exempel påminna varandra om sophämtning, informera om älgjakten som är på gång eller lägga ut bilder på misstänkta okända fordon när det har varit inbrott.
2: Lite som så förenings...
1: Precis, lite mysig grej. För en tid sedan så var jag inne i gruppen och läste något inlägg och då tänkte jag, nej men... Det är inte dags att byta bakgrundsbild här i gruppen eftersom jag tyckte att den var lite tråkig.
0: Aha.
1: Och jag gick in i mitt bildbibliotek på mobilen och började scrolla bland bilderna. För jag visste att jag hade en trevlig bild från förra vintern som jag kanske kan lägga upp då som bakgrundsbild. Till slut hittade jag den fina vinterbilden. Strax bredvid den fina vinterbilden så fick jag sy på en annan märklig bild på mitt eget underliv.
0: Ja.
1: Jag hade nämligen problem med hemorrojder ett tag.
0: Ja.
1: Och det är ju väldigt svårt att se sitt eget anus. Så därför så hade jag tagit en närbild med mobilen underifrån så att säga. För att se hur illa det var med hemorrojderna.
0: Ja.
1: Och på bilden då så syntes inte bara bölderna utan även hela mufflan. Och jag tänkte, herregud, har jag inte raderat den här direkt? Men det hade jag tydligen inte, så jag tänkte, jag raderar den nu direkt. Så jag klickade på den här. Då hamnade den som bakgrundsbild på Facebook.
2: I den här gruppen?
1: Hennes stugföreningsgrupp.
0: Herregud.
1: Ja, insåg då mitt misstag och fick panik. Tryckte då på alla knappar samtidigt, vilket gjorde, du vet, när man, du vet, man själv skulle ju få tokpanik. Stängd av då av misstag hela Facebook och det tog tid innan jag kom in igen och hade inloggningsordet och så vidare. Det tog ett bra tag innan jag fick bort bilden. Jag vet fortfarande inte om någon har sett, hur många som har sett. Jag vågar inte gå ut på byn och jag vågar inte prata med en enda granne.
2: Flytta. Bränn ner din egen stuga.
1: Nej, men
2: och
1: på riktigt, det här är så pinsamt så jag orkar inte.
0: Ja, det är bland det mest pinsamma jag någonsin har hört.
2: Det är också väldigt,
0: jag har lite ångest.
2: Väldigt dålig krishantering också. Att sen trycka på allt samtidigt.
1: Oh my God.
0: Det är ju också så, för jag är med i diverse grupper också. Och jag får notis, eller så här, det kommer upp. Nu har Janne bytt i bakgrundsbild på era Facebook-grupp.
1: Nej, det är jag, såklart!
0: Ja,
1: så att, såklart!
0: Så att den har ju inte gått obemärkt.
2: Nej, hon har de kändaste hemorrojderna på den där bilden. Men det är,
0: nej, men jag vet hur hon ska göra.
1: Okay.
0: Hon ska skriva, hej kära vänner, jag har blivit kapad. Allting som kommer från mig den senaste tiden, exempelvis en bild på lite hemorrojdsvåffla, det är inte jag. Det är ju en bra idé om vi ska hjälpa henne.
2: Hej allihopa, jag har det knapert ekonomiskt och har inte råd att betala 200 kronor för kry. Så jag tänkte om det är någon här som är läkare.
1: Som ni såg så har jag lite problem.
0: Ja. Vet du vad, hon ska få en applåd. Om det är någon slags plåst på såren med en radioapplåd så får du den av mig. Och tack så jättemycket för att du skickade in din pinsamma historia. Det kan du också göra via ett DM på vårt Instagram där vi heter Energy Morgon. God morgon!
2: Morgon.

0: Energy. Wake up. When I wake up next to you. Energy morgon gör din morgon roligare. Wake
1: up. Jag träffade Christer någon gång precis efter han hade åkt upp till rymden. Då stod jag och frågade honom, hur lång tid tar det att liksom från uppskjutet liksom vara uppe? Vad tror ni?
2: 3 timmar, 2 dagar.
1: 15 minuter.
3: Oj, vad?
2: Alltså då kan man ju på väg ner beställa en pizza. 15 minuter är kvart.
0: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: här är Energy Morgon, god morgon. Vi bjuder på bästa av klipp och du ska få höra låter när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp. Hörrni,
1: ja.
0: Vet ni vem som är smartast i världen?
2: Nej.
3: Nej.
0: Inte?
3: Enligt vad?
2: Albert Einstein.
0: Enligt honom själv.
3: Jaha.
2: Han är stånd du menar.
0: Nej, Isak heter han. Han är 6 år.
2: Mm. Okej.
0: Okay. Och han är tydligen smartast i världen. Nyhetsmorgon var vid en skola och fick äran att träffa denna smarta Isak. Vi kan väl lyssna in den.
3: Okej. Okay.
0: Och frågan reporten ställer då är, vem är smartast i världen? Isak svarar.
4: Jag själv.
0: Du själv? Varför det?
4: För jag tänker så bra.
0: Hur menar du då? Hur tänker du bra jämfört med andra då?
4: Jag tänker ganska svåra saker.
0: Aha. Som exempelvis?
4: Till exempel hur man får vatten i poolen.
0: Gulligt.
3: Han tänkte så det knakade där också. Vad är det som är svårt? Vad är det som är svårt? Vad är det som är svårt?
0: Jag gillar också när han säger.
4: Jag själv.
2: Du också, jag själv.
0: Jag själv.
2: Han är så peroper.
0: Ja.
2: Jag vet att jag tänkte alltid när jag var liten, hur många mjölkpaket får plats i havet?
0: Ah.
2: Ja, det var en fråga jag ställde till min mamma ofta. Och hon var så trött på mig. Hon bara, du dina jävla mjölk. Jag bara, jag måste veta.
3: Okej. Men då frågar jag ChatGPT.
0: Ja, nu får vi... Vilket hav pratar vi om?
2: Tjena brorsan. Hur många mjölkpaket får det plats i Medelhavet?
5: Tjena brorsan. Alltså det är en rätt rolig fråga. Och vi pratar ju helt astronomiska mängder här. Medelhavet är gigantiskt. Så om vi snackar vanliga mjölkpaket på 1 liter styck, då handlar det om ofattbara triljoner och åter triljoner för att fylla hela Medelhavet. Men du vet, vi kan ju säga att det är mer än man någonsin kan mjölka ur alla kor i världen. Så svaret är... En helt galen mängd.
2: Där har du det. En helt galen mängd.
3: Det där borde din mamma haft.
2: Alltså, det borde hon ha sagt.
3: Och få tyst på dig.
0: Men ingen skugga ska falla över då Sveriges smartaste pojke, Isak.
2: Ja.
4: Jag själv.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Dondemina. Varje fredag så greppar han micken och visar vem som bestämmer. Jag pratar om Anis Dondemina och såklart fredagsrappen.
1: Vi fick ju DM ifrån Paulina som älskar sin kille Peter, men har ett litet ick. Hon blir tokig på att han liksom håller kvar på sina få hårstrån som han har på huvudet, för de började ju ramla av då, redan han var 20 tydligen, så att det är dags nu att liksom ta fram den här lilla rakapparaten. Men han vägrar, så att vi måste ha en rap som liksom får honom att
2: våga. Jag har varit i Peters situation. Mm. När alla har varit så här, ska du inte raka av det? Och jag bara, nej.
3: Det behövs väl inte.
2: Jag kommer se galen ut. Ja. Men inte visste jag att jag såg ut som
3: Bruce Willis
2: under det här.
1: Jag sa det till dig igår. Jag bara, Anis, fan, du har en glow up. Du är snygg nu.
2: Ja, men jag känner mig het. Mm. Men jag har tagit ett beat idag. Det finns en låt som heter Keep on Loving med en kille som heter Magnus de Magnus. Mm. Och Seina Bosse. Och det här är den fetaste låten någonsin. Mm. Så beatet är så bra. Har exakt den attityden som Peter behöver för att samla mod till att raka skallen. Så Basse, när du är redo.
0: Ja, born redo. Vi kör. Sverige, Anis Dondemina igen. Ta steget till att raka flinten. Så, ja. Nu kör vi.

hårstrån kvar som håller ut in i det sista. Det är bara sågspån kvar. Att vara skalle är fan vackert, man. Jag svär, jag har koll. Och min kostnad nu för schampo, den är lika med noll. Så bara raka upp ditt huvud och sluta skämma ut dig. Och när Pitbull har konsert så kommer du slippa klä ut.

0: Yes, box! Vi kör igång en ny show den här tisdagen den 29 september. Går snabbt nu. Idag, som alla dagar, varje morgon så tävlar vi tre gånger i vår tävling Kvitt eller dubbelt och ger dig chans att tre gånger att vinna 10 000 kronor. Så det är bara att åka med. Vi ska också få strax en rolig felhörningsfavorit. Men innan vi gör någonting annat så ska vi ta oss en titt på vädret. God morgon på dig.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Idag väntas det mulet och regnigt väder på många håll, uppåt 20 grader i söder men betydligt svalare längst i norr.
3: This is the morning show, so wake up.
4: Energy morgon, gör din morgon roligare.
5: Och så får jag tag i blombudet och jag får dem att skriva en lapp och så skulle jag skriva: du förtjänar alla blommor i världen. Men då autokorrektar den till: du förorenar alla blommor i världen.
4: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: Tisdag morgon, klockan tickar på upp mot 6:15 alldeles strax. Och såklart Energy morgon Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Vi börjar ändå närma oss morgonens tävling, kvitt eller dubbelt. Musiktävlingen som kan ge dig 10 000 om du har lust, så börjar ring redan nu 020 40 39 00. Men innan det, om bara om några minuter, så ska vi få en felhörningsfavorit med faktiskt den artisten som jag tror har varit med flest gånger med låtar i felhörning. Jag är inte hundra på det, men i alla fall up there. Han heter Darin och jag har valt den roligaste Darin-felhörningen som du ska få alldeles strax. Så det bara hänger med.
1: Energy med två bra skäl att lyssna. One, two. Och du vet vad det är. Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon.
2: Sjukaste jag hört. Ja, nu blev vi som
1: och varje eftermiddag. Hela två timmar musik utan reklam.
3: Commercial free hit music.
1: Lyssna på Energy varje morgon och varje eftermiddag. Energy, musik som gör

0: Morgonens roliga felhörningsfavorit, den skrattar vi till alldeles strax. Men först såklart en titt på vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Idag väntas det mulet och regnigt väder på många håll. Uppåt 20 grader i söder, men betydligt svalare längst i norr.
3: Energy morgon roligare.
4: Min mamma skickar alltid grejer till mig från när jag var barn. Hon har hittat en 5 sidor lång monolog. Rubriken lyder: vad är kärlek? Kärlek kan vara en hel del. Man kan visa kärlek till väldigt mycket saker. Allt från en person till en mikrofon. Vissa tycker att mat är kärlek. Det kan jag hålla med om.
3: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Ny musik här på Energy Morgon. Mycket bra också från Hugel, fransk DJ, Moving to the Sun. Anis och Sofia kommer in om bara några minuter. Vi ska lära känna denna dag, sen ska vi tävla strax också, såklart i kvitt eller dubbelt med 10 000 i potten. Det gör du. Men först en väldigt rolig felhörningsfavorit. Jag älskar den här felhörningen vi ska lyssna in nu. Det är från en tjej som heter Moa, kommer från Göteborg. Och det är en Darin-låt vi ska syna som heter Det sista jag behöver.
1: Och det finns en textrad i den här låten som går så här: du får mig så lätt, du har knäckt min kod.
0: Vackert.
1: Men det låter som Darin tydligen sjunger: du får mig så lätt, du har knyckt min ko.
2: Knyckt.
3: Det är sjukt jobbigt när det händer.
2: Ja, när de maxar kossa, ja. Ja, fan, det är okej.
1: Jättejobbigt.
2: Du har knyckt min ko.
1: Ja, sjunger Darin tydligen. Ska vi höra det?
2: Jättegärna.
4: Du får mig så lätt, du har knäckt min kod.
3: Nej, men det är 100%. Jätteroligt.
1: Det där var en 100% där.
2: Ja,
3: nej, men
2: verkligen.
3: Det är en bonde liksom, till en annan.
2: Ja.
3: Liksom.
2: Han står där alltså, på en åker och sjunger det. Jag ser musikvideo framför mig nu.
4: Du får mig så lätt, du har knäckt min kod.
1: Stackars Darin.
3: Och lite så djupt också.
2: Ja, det är väldigt mysigt, men han är liksom lite ledsen. Han vill ha sin ko.
1: Verkligen, han älskar sin ko.
2: Ja.
4: Du har knäckt min ko.
1: Det är ko.
3: Vänta, jag har glömt bort, vad var sjungen?
1: Du har knäckt min kod.
2: Det sjunger han inte alls.
1: Nej, det gör han fan.
2: Han gör inte det.
1: Darin, kom hit och förklara varför
2: du sjunger. Kan vi lyssna en gång till? Ska jag försöka höra knäckt min kod?
4: Du får mig så lätt, du har knäckt min ko.
3: Nej, han sjunger ju ko.
1: Han gör det.
2: Ja.
1: Det här var rätt hörning.
2: Rätt hörning var det här,
1: va? Nej, men det var väldigt roligt. Väldigt roligt. Tack så mycket, Moa från Göteborg.
2: Verkligen.
5: Get on up. Energy Morgon. Gör din morgon.

0: tisdag morgon. Energy morgon hänger med Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Och låt oss tillsammans lära känna den dag lite bättre. Tisdag som sagt, 29 september. Och det är Mikael och Mikaela som har namnsdag idag. Mm. Alla känner vi någon Mikael.
1: Micke.
2: Micke, snygg Micke.
1: Snygg Micke. Ja. Min ljuskille heter Micke.
0: Ja, han är snygg.
1: Men han är skön som fan.
2: Min första kyss, Micke.
1: Ja. Mikaela är ju snygg.
0: Ja, Mikaela är också snygg. Mm. Bra. Bra namn. Vi hoppar till morgonens ljud tycker jag, för vi gör det. Varje morgon lyssnar vi in ett ljud som på något sätt förknippas med dagens datum. Och idag blir det film. Ska vi leka lite vem som först tar filmen? Okej. Okay. Vilken film är det här som kom exakt detta datum 1994?
1: Forrest Gump. Mm.
0: Vilken jäkla film det här är.
1: Tom Hanks.
2: Vilken film det är.
1: Vilken skådis han är ändå. Vilka filmer han har gjort. Den här, Castaway. Vad heter den fängelsefilmen? Nej, den heter Nyckeln till frihet.
0: Han är inte med där.
1: Nej, men vad fan är det den heter då som han är med i? Shawshank Redemption heter
0: han. Han är inte med där. Hur mycket vill du sätta? Anis tror att han har rätt. Och
1: nej, men okej, fängelsefilm.
2: Gud vad du kan alla filmer.
0: Ja, men Tom Hanks är inte med i Shawshank Redemption. Jag kan sätta allt jag äger och har.
2: Gud vad roligt. Tänk men om
0: du tänker på den där filmen med han, stora mannen som har magiska krafter.
1: Filmen med stora mannen som har magiska
2: krafter. Här är bra.
0: Och en liten mus som också får magiska krafter. Eller hur?
2: Nej men gud, pratar ni Disney?
0: Nej men nej. Där är Tom. Vilken jäkla film det här är.
1: Tom Hanks.
2: Vilken film det är.
1: Vilken skådis han är ändå. Vilka filmer han har gjort.

0: som också får magiska krafter, eller hur?
1: Nej, men gud, pratar ni Disney helt
0: plötsligt? Nej, men nej. Där är Tom Hanks med.
2: Nej, får jag säga, okej, skit i det. Får jag säga en av hans bästa filmer?
0: Ja.
2: Catch Me If You Can.
0: Ja,
2: 100%. Där är han bra.
3: Den gröna milen skriker just nu vår producent. Så det hörs genom väggarna. Jag och min son för övrigt, vi har börjat kolla på så här klassiska Hollywoodfilmer.
0: Mm. Det är jätteroligt, för att det är liksom, det är första gången de får uppleva de här Spielberg-eran och det där, och han verkligen kan förstå. Och just den här filmen Forrest Gump såg vi för ett tag sedan, och nu säger han att det är den bästa filmen han har sett.
2: Gillar han typ så här Star Wars?
0: Nej. Ja, nej,
2: nej.
0: Det är ju inte jag heller, så jag har inte visat det för han liksom.
1: Så får du inte göra. Du måste visa klassikerna bara för du inte gillar dem. Du kan ju öppna en helt ny rymdvärld.
2: Han bara, nej, det gör han inte. För jag gillar inte det.
0: Han lyssnar på den musiken. Jag lyssnar på Äter den maten pappa
2: äter. Och snart börjar han jobba på Energy Bar.
0: Ja, det stämmer. Ska vi kolla in vad vi kan fira idag då?
1: Ja.
0: Finns ju alltid något. Och idag, oj, oj, oj, vilken dag. Det är kaffets dag. Nej, säger Sofia.
1: Jag har ju slutat.
0: Ja,
1: alltså det är ju rätt intressant att sen jag var på min Asienresa där, Race Across the World, så har jag slutat dricka kaffe. Och saknar inte en sekund.
0: Nej. Men, saknar inte, men har du märkt någon skillnad i din kropp?
1: Nej.
0: Nej.
2: Jag har i hela mitt liv undrat, varför dricker jag inte kaffe?
0: Mm.
2: Svaret är att jag gillar inte varm dryck.
0: Nej, just det.
1: Ah.
2: Det är liksom, jag knäckte koden till slut.
0: Ja. Motsatsen är också idag alla soffpotatisars dag.
2: Tänk, det värsta är ju den att man är en kaffedrickande soffpotatis.
1: Mm.
2: Då är man sista bossen.
0: Återvinningens dag och internationella pussdagen.
1: Puss.
0: Nej, nu tycker jag att vi ger någon chans att vinna 10 000. Det gör vi varje morgon. Hela tre gånger i vår musiktävling Kvitt eller dubbelt. Det kanske blir du idag. Ring i så fall. Vi ska tävla alldeles strax. 020 40 39 00. Det här är Energy Morgon. God morgon.
2: Morgon. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Dondemina. Det är dags igen att förhoppningsvis ge bort 10 000 spänn.
1: Ja, ja,
0: otroligt, det är kvitt eller dubbelt. Vår tävling som då handlar om att den som tävlar kommer få höra några sekunder av fem olika låtar och sen säger vem artisten eller gruppen är bakom varje låt. Första låten är 5 sekunder lång, klarar du den vinner du 100 kronor och sen får du välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt. Och jag kommer snart köra upp den där klockan någonstans i Anis.
2: Ja, men jag råkade komma åt det och skulle flytta på den och det var jättekul för att Sofia trodde hon fick sms.
0: Ja, men alltså tar man första 5 sekunder då får man gå vidare.
2: Ja, och sen blir det 4 sekunder, 3 sekunder, 2 sekunder, 1 sekund och romande.

0: hamn, då vinner man 10 000 kronor. Jag skulle våga vilja påstå att jag har ett nytt namn för Energy Morgon. Lilla Las Vegas.
1: Jag älskar det. Det vet du. Men vi har en Halmstad-tjej som vill vinna pengar idag. Hon heter Sara. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
3: God morgon. Är du nervös nu?
2: Men jag är faktiskt lite pirrig.
0: Men det är bra. Okej, Bassa, är du redo med 5 sekunder?
1: Jag är redo. Är du redo, Sara?
2: Ja, jag är redo.
0: Då kör vi.
2: Kör.
0: Ja,
2: men vad fan.
0: Barbados. Snyggt.
3: 100 kronor lina, kvitt eller dubbelt?
2: Nej, men vi kör på dubbelt.
0: Ja,
1: fyra sekunder då, vem är det här då? Porten is no. Hur
3: långt kan man gå? Skånska.
2: Timbaktur.
0: Timbaktur, ja. Tack så mycket. Vi visste ju att den var där.
2: Vi är så nervös. Och det är får jag fortsätta?
3: Ja, du får fortsätta. Det är ju lite det som är tävlingens grej också, att det är på tid. Så nu var vi lite snälla.
0: Ja.
3: Nu tror jag inte Bas kommer vara så snäll längre.
1: Nej, absolut inte.
3: Okay, 200 kronor Lina, då dubblar du.
2: Yes, jag dubblar.
1: Okay, för 400 kronor, här är 3 sekunder.
2: John Lennon.
0: Det är som att hon sa John Lennon. Hon sa John Lennon.
2: Usch, nu svär jag också.
1: Sa du John Lennon?
0: Hon sa John Lennon.
2: Ja, jag sa John Lennon.
0: Ja. Ja, jag lovar. Jag är stenhård.
3: 400 kronor dina. Dubblar du?
2: Jag dubblar.
0: Ja, det är bra.
1: Okej. För 800 kronor, här är 2 sekunder.
2: Ja, jag hör låten, men nej.
1: Två.
2: Jag kan inte. Och vi ska upp, upp. Ja.
0: Rätt svar, det är Vem är som oss med Anis Dondemina.
2: Nej, men vad fan.
0: Det är helt okej. Det är helt okej.
2: Men... det är inte din musik som går mest i mina lurar, tyvärr. Nej. Men du är grym ändå.
0: Tack. Vi lägger på nu, tycker
1: vi lägger på. Nej, men Sara, du var duktig.
0: Ja, tack för att du var med, Sara. Var med igen.
3: Ciao, ciao.
0: Och lyssna mer på Anders Dondemina.
2: Hej då.
3: Hej. Blir du ledsen nu?
0: Jag tycker ändå nästa gång vi gör det här och de inte svarar rätt, då klickar vi direkt bara.
1: Ja, det gör vi. Nej, det är bra. Du behöver komma ner på jorden lite då och då ibland.
0: Ja, ja. Jag blev humbled av det här.
1: Ja, men det är mycket kärlek när du springer och musik och hit och dit. Alla vet ju inte vem Anders Dondemina är.
0: Nej. Förändring. Vi ska utbilda dem.
1: Ja. Vi gör så att vi kör om en timme igen. Och vill du ta chansen då, då kan du ringa redan nu om du vill. 020 40 39 00. Faktiskt så har vi något på gång som handlar om en annan tävling som inte alls har med musik eller kunskap att göra, utan det har med vår nya reklamkampanj som har nu tapetserat Sverige och kommer göra det i 3 veckor. 5000 står på spel. Jag kommer berätta mer alldeles strax, direkt faktiskt efter Teddy Swims Mr. Know It All. Det här är Energy Morgon. God morgon.
0: God morgon. God morgon.

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims här på Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Grattis Sverige, skulle jag vilja säga.
1: Grattis Dressman.
0: Grattis Sverige, för de här tre nunorna, de här fejorna, Anis Don Demina, Sofia Wistam och mitt Basse, kommer tapetsera Sverige nu i tre veckor.
2: Ja, med en 4 år gammal bild ska tilläggas.
0: Med en 4 år gammal bild som ingen av oss här i studion är riktigt nöjd med.
2: Men den har karaktär.
0: Den har karaktär och det är våran bild, den har blivit så. Helt
2: jag är lite rundare då.
0: Du är lite rundare, Sofia är orange och
2: och du har herpes.
0: Och nej, men jag har psoriasis på min hand och man zoomar in så snyggt så kan man hänga sig åt. Så det är en intressant reklambild, ja, klart. Men som sagt, det är våran, vi gillar den. Ja. Och vi har en liten tävling kring den som vi drar igång. För den här då kommer sitta uppe i 3 veckor. Ser du den, du som lyssnar någonstans, vår reklamskylt, oavsett var du bor i landet, ta en bild, lägg upp den på din story på Instagram, tagga @energysweden och skriv vilken stad du bor i.
2: Ja.
0: För då kan du vinna 5000 spänn.
1: Måste man själv vara med i bilden också? Liksom stå framför?
2: Alltså,
1: eller? Är
2: bilden?
1: Det som en selfie med den?
2: Eller är den bara på våra ansikten?
0: Be creative, säger jag. Det finns inga regler.
2: Okej, men det här ska bli kul. Det här ska bli spännande. Ta lite roliga bilder med våra ansikten. Kanske lägga ett roligt Snapchat-filter.
0: Ja, man får göra precis vad som helst.
1: Bra idé.
0: Läs mer såklart på våra sociala medier och lycka till. Det här ska bli jättekul. Något annat jag vill pusha för just idag, det är att vi under morgonens sändning kommer att utse världens genom tiderna bästa tv-serie-intro. Vill du vara med och påverka slutresultatet, vilket är världens genom tiderna bästa tv-serie-intro, så går du in på våra sociala medier, skicka ett DM och berätta. Eller så ringer du 020 40 39 00. För det är det vi ska göra under dagen. Men här närmast blir det morgonens virala klipp, där vi ska få höra en svensk förbundskapten i fotboll som inte alls briljerar med engelskan. Eller ska jag säga svängelskan. Alldeles strax på Energy Morgon. God morgon.
2: Morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina, drags för morgonens virala klipp. För varje morgon lyssnar vi in en viral succé. Och det är ju mycket fotboll nu, svenska landslaget i Nations League. Därför tänkte jag att vi ska ta ett litet fotbollsklipp.
1: Men vi ska snacka lite förbundskapten. Vår nuvarande som har gjort det så bra, Graham Potter. Han kan ju då såklart engelska. Han är från England. Men han kan också svenska faktiskt. Men tycker ni, Sofia Anis, att det är viktigt att en då förbundskapten för Sverige kan prata engelska? Tycker ni det är en viktig del av jobbet?
2: Ja, det kan du, man väl lugnt säga.
3: Man ska väl ändå ta landslaget ut i världen på något sätt. Och då måste man ju kunna kommunicera med världen, antar jag.
4: Det känns som genom åren, jag som är sportnörd, att Sverige har valt liksom de förbundskaptenerna med sämst engelska.
3: Men de heter,
4: som att det vore något slags kriterium.
3: Men de heter ju Lars Lagerbäck, ja, och Erik Hamrén.
4: Genom åren har det varit ganska mycket svengelska där i podiet när de står och gör presskonferenser. Och Erik Hamrén tar väl priset ändå. Han var 2012 förbundskapten för svenska landslaget. Det var EM och det hade gått knackigt för Sverige. Så han var lite sur. Jag tror vi ska lyssna in nu, att vi redan hade åkt ut. Liksom, loppet, det var kört. Och han satt där lite sur i podiet och skulle liksom, ja, snacka.
5: Ja. I like Roy. I'm gonna, what to say? Hey, vad heter det? Hold on then. Eller wish them luck. Let them win the whole shit.
3: Men du vet, att vara förbundskapten kan vara det tuffaste jobbet.
2: Ja.
3: Alltså jag kommer ihåg, Erik Hamréns dotter bodde i samma hus som mig när jag bodde i Dubai. Och en gång så träffade jag honom. Och då tog jag en bild med honom. Och bara, tjena Erik Hamrén. Och så lade jag på Facebook. Jag var liksom, innan jag var känd och sånt. Jag fick 100 kommentarer. Avgå Hamrén!
2: Ja.
3: Oh, det är så här.
2: Ja, ja.
3: Och det, så fort det inte går bra. Då, oh. Och det är också, det, tränaren är den första som ryker.
2: Mm.
3: I idrott generellt. Det var så här, jag gjorde intervjuer med en massa SHL-tränare. Och då var det också så här, ah, nej men prestera inte laget. Då blir man utbytt direkt.
4: Ja.
3: Så att det är ett tufft jobb och man får äta mycket gurka. Mm. Men man är inte ens på plan.
4: Nej, men kan vi inte skratta åt klippet en gång till? Först när han ska heja på dem. Hold on.
3: Och sen win the whole shit.
5: I like Roy. I'm gonna, what to say? Heja, vad heter det? Hold on then. Eller wish them luck. Let them win the whole shit.
2: Hold on them. Jag ska hålla på dem.
5: Let them win the whole shit.

0: Energy morgon är med dig denna tisdag. Klockan är 7. Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina ska ha riktigt skoj idag. Och du med som lyssnar förstås, för idag så ska vi göra något helt unikt. Vi ska alltså utse världens genom tiderna bästa tv-serie intro. Älskar det här.
1: Kul.
2: Jag tycker att intro... ja, stor del i succén i själva programmet. För det säger så mycket, det skapar sån stämning, men, liksom. Det är viktigt.
3: Rätta mig om jag är fel, men jag tycker också förr i tiden, då var man ju tvingad typ att lyssna på det här introt varje gång. Mm. Nu när man binchar tv-serier och kollar på dem i streck, då hoppar man ju gärna över.
2: Ja, alltså, om det inte är ett riktigt bra intro, då vill man se det.
4: Alltså Netflix hoppar över intro och hoppar över sammanfattning, knappar, top tier.
0: Vi behöver ju din hjälp då. In på våra sociala medier, berätta vilket är världens genom tiderna bästa tv-serie intro. Och som inte det vore nog, jag har inte glömt det, du ska också få morgonens felhörning.
5: Jaha.

0: Strax börjar vi jakten på världens genom tiderna bästa tv-serie intro, men innan det ska du få morgonens felhörning och här och nu, vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Idag väntas det mulet och regnigt väder på många håll, uppåt 20 grader i söder men betydligt svalare längst i norr.
3: Good morning. Gör din morgon roligare. Make me
4: somebody. Om ni måste uppträda på cirkus, vad skulle ni göra för konst?
5: Jonglera, jag har precis lärt mig jonglera.
4: Har du?
5: Magnus Bettner lärde mig jonglera.
6: Den är udda.
5: Jätterandom.
4: Tar vi en jonglör, vad gör du?
6: En björntämjare. Magnus Bettner lärde mig tämja björn.
3: Energy Morgon, gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Manis, Don, Demina, är ni redo för morgonens fel, hörni?
1: Ja, tack!
0: Det gläder mig, ni ska få den nu från en tjej som heter Paulina Torlund. Hon vill att vi ska syna Molly Sandén. I en låt som vi faktiskt har synat förut, men i ett annat parti. Och jag pratar om hennes Slutet av sommaren.
2: Vi hörs i slutet av sommaren, jag har nötter att fånga.
0: Eller som Paulina hör, jag har nötter att fånga.
2: Nötter att fånga, den är, det är viktigt att fånga sig, det är nuts.
0: Ja, speciellt när man ska lägga, gå in i ide, då måste korna och alla samla på sig lite nötter.
2: Jag tänkte med att det här är någonting du liksom sjunger, du ska ragga på en kille.
3: Ja, jag tänkte också
2: nötter,
3: så.
2: Det är nuts.
0: Ja, okej, okay. Men man får tänka på vilka nötter man vill.
2: Okay.
0: Jag har nötter att fånga.
3: Jag tänker på Piff och Puff, ja. De här på julafton förr i tiden.
0: De har verkligen.
2: Ja, men det här är, vet du vad det här är? Det här är så en tjej från Trångsund i Stockholm. Lite för Stockholm. Hon och hennes väninnor, de ska till Patricia-båten. Hon har precis blivit singel. Hennes kompisar har liksom hetsat henne. De har varit på H&M och köpt såna genomskinliga klackskor. Det är liksom, ikväll kan allt hända. Och hon har druckit 4 glas Prosecco. Aj. Och är redo. Och de bara, vad är din plan ikväll? Och då säger hon. Ändå bra. Det är en bra felhörning,
0: tycker jag. Det tycker jag.
2: Det är en väldigt bra låt.
0: Ska vi tacka Paulina Turlund?
2: Ja, det ska vi. Tack så mycket, Paulina.
0: Och har du en rolig felhörning så skicka in den via ett DM på vårt Instagram, så kan du ju då vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen ifrån Kronfågel. Alldeles strax drar vi igång jakten på världens genom tiderna bästa tv-serie intro.
4: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: Vilket är världens genom tiderna bästa tv-serie intro? Det är det vi ska ta reda på idag under Energy Morgon. Kul, kul. Och jag tänkte börja med dig, Anis Don Demina. Berätta, vilken är den bästa?
1: Solsidan. La la la la la la la. Det är den Salma Fakir, va? Oh. La la la la la la. Det är så jävla bra låt här. La la la la la la
2: la la. Alltså om de vill att man ska bli glad så har de ju lyckats till 110%.
1: Jag brukar liksom lyssna på den här låten. Alltså den sången som jag vet om vi har. Jo, det här, där. Nej, det kommer inte med. Men de sjunger I'm so happy when you are sad.
2: Sofia Wistam, världens bästa tv-intro.
3: Oj, alltså många tv-intron för mig är ju jobbrelaterat. Men ett intro så, vi lyssnar på det. Dags
1: att söka upp. Vad är det här? Ja, det är du. Är det du som sjunger?
3: Nej,

0: Bajs.
1: Gris.
0: Det är olika, ja.
2: Det här är en låt som Orup skrev till mig och sjöng själv. Och sen så hade vi olika som... Det här var ett barn tydligen som var med och i programmet som sjöng in den.
3: Så du väljer alltså din egna intro till ditt egna program Soffer Kropp?
2: Precis, ja. Helt rätt.
3: Ja, det fanns inga regler här. Det får man göra om man vill precis. Det.
4: Basse, vad väljer du för intro? Är det Basse Busar eller Slå Sofia?
3: Nej, jag ska tillbaka. Jag har 6-7 år. Mina två äldsta söner som de var 1 och 2 år. Den här var serien som vi drog på, jag och min fru Evelina, när de hade somnat. Det var liksom, vi såg fram emot det. Jag tror många småbarnsföräldrar kan känna igen sig i det här. Så fort de somnar så kan vi börja kolla på den här serien och liksom förflytta så långt ifrån bajsblöjor som det bara kan bli.
2: 24?
3: Nej, inte 24.
4: Jack Bauer?
3: Nej. Utan när det var tyst hemma i hushållet, då satte vi på.
4: Rederiet.
3: Game of Thrones. Ja, det är...
4: Jag har inte sett Game of Thrones.
2: Vet du vad? Jag jobbade på en annan radiokanal en gång i tiden. Mm. Och då gjorde han som jobbade där en test. Om han skulle hinna och gå och köpa snacks. Han satte på tv-serien. Han bodde i stan. Bara, hinner jag springa och köpa chips mens introt går? Så han satte på, sprang iväg till kiosken, köpte chips, sprang tillbaks. För det är så här 3 minuter långt.
3: Ja, det är ju ett av de längsta tv-serieintron som finns. Men den är så stark också och liksom powerful.
4: Ja, det är väldigt maffigt. Men jag vill ta tillbaka, jag ångrar mig.
2: Jag ångrar mig också, jag vill också säga en annan.
3: Ja, då får ni vänta lite.
4: Okay,
3: det finns regler i det här. Ni får alldeles strax berätta, men det får du också göra, du som lyssnar såklart. Vilket är världens genom tiderna bästa tv-serie intro 020 40

0: Klockan är 23 minuter över 7.
1: Kul morgon, annorlunda morgon. För idag här i Energy Morgon så ska vi utse världens genom tiderna bästa tv-serie intro. Johanna från Borås, god morgon.
2: God morgon.
3: Jaha, vad har du som favorit tv-serie intro då?
2: Det första som dök upp i huvudet när ni sa detta, det var Rederiet.
3: Oh.
2: Det är inget bättre.
1: Varför just Rederiet? Har du några speciella minnen till det?
2: Nej, jag vet inte. Det är tv. Jag är ju född 1990, så att det är liksom... Ja, man växte upp med Rederiet helt enkelt. Det var...
4: Rederiet är en hel era tycker jag. Det är liksom, jag tänker på Rederiet, Glamour, Care of Segemyr, Hem till mig.
2: Det fanns
4: Ängeln Gabriel, otroligt.
3: Men gud, du säger massa som jag inte ens vet vad det är.
4: Det är tidslösa klassiker.
1: Men hörni, vi måste lyssna in introt. Jag tror vi alla känner igen det här.
4: Ja, det här är stor saga. Det här är bra. Det här är för jag har
1: Banger. Johanna, det här var ett riktigt bra förslag tyckte jag.
4: Väldigt bra. Vad fan handlar Rederiet om ens?
1: Det var en båt, alltså en kryssningsfartyg.
3: Det var intriger på båten kan man väl säga. Det var kärlek och det var mord och allt vad det var.
1: Och det var Sveriges första homokyss om jag inte minns fel också.
3: Just det.
4: Sveriges första vadå?
1: Homokyss.
4: Homokyss i TV.
1: Vad säger du? Kommer du ihåg det, Johanna?
3: Ja, det var Ola Forssmed va?
1: Ja, stämmer bra.
2: Ja.
1: Det var tidigare. Tack så mycket.
2: Det var tidigare. Ja, tack själva.
1: Hej.
2: Ha det bra.
1: Susanne från Karlstad skriver till oss. Hon berättar att jag glömmer aldrig hur introt till thriller-serien Arkiv X låter. Den gav mig alltid kalla kårar när jag hör den på tv. Det. Och den ger mig fortfarande kalla kårar när jag hör den.
4: Ja. Det här är en meme.
1: Det här är läskigt fortfarande alltså.
4: Mystiskt. Obehagligt nästan.
3: Och hon, vad heter hon? Gillian är så himla bra skådis.
1: Gillian Anderson och Fox och Mulder heter de som jagade i
3: just det.
1: Aliens och så vidare. Mycket bra serie. Ska vi ta en lite gladare här? Martin från Gustavsberg. Sveriges genom tiderna bästa intro. Alla kategorier är ju Sven Ingmars med Sommar och sol.
3: Intro... Ingmars?
1: Sven Ingvars. Ja. Ingmars. Intro till då sommarlovsprogrammet Hike med Bengt Anstelind. Kommer ni ihåg det där?
3: Nej, inte riktigt.
4: Jag tror jag kommer ihåg det här.

0: Jag minns det här. Det här var så här, alltså jag kan den här låten.
1: Ja, för va, sjukt, jag kunde den också.
0: Ja, men det här är en sån, det, man var hemma, det var sommarlov, ja. Mina föräldrar, jag var själv typ. Satt man på tv så gick den här och så bara, ja.
2: Ja, så härligt. Och vi har bara börjat den här morgonen med då att utse världens bästa tv-serie intro. Vi ska kora detta idag och vi vill höra vad du tycker. 020 40 39 00 eller så svarar du på våra sociala medier där vi heter Energy.

0: Energymorgon. Klockan är 7:30. Sitter och skummar igenom vårt DMR på Instagram. Vill säga tack. Vi får en jättemånga bra exempel på tv-serieintron. Och det är ju det vi pysslar med den här morgonen. Vi ska utse topp tre bästa tv-serieintrot någonsin. Så det bara hänga på och förstås gör din röst hörd. Men den här morgonen, här känns som vi bara har börjat för alldeles strax. Så ska vi tävla igen i kvitt eller dubbelt.
1: Yep.
0: Går man hela vägen, sätter alla fem låtar då, vem artist eller grupp är, så vinner man 10 000 kronor.
2: Ja, det är jävligt generöst.
0: Det är det. Vill du ta chansen 020 40 39 00, ring nu för vi kör alldeles strax.
2: Kul!

0: Tisdag morgon och vi tävlar alldeles strax i vår musiktävling som kan ge dig 10 000. Den heter Kvitt eller dubbelt, 020 40 39 00 om du vill vara med. Men först, vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Idag väntas det mulet och regnigt väder på många håll, uppåt 20 grader i söder men betydligt svalare längst i norr.
3: Good morning.
4: Energymorgon gör din morgon roligare.
5: Problemet var att jag hade inte smörjt in mig. Jag har brännskador på mina axlar. Tänk dig en crème brûlée som man liksom som man knäckt upp den lite. Det var mina axlar.
6: Jag kommer aldrig kunna äta en crème brûlée.
3: Energymorgon gör din morgon roligare.

0: Tisdag morgon, 20:08 är klockan. Du lyssnar på Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Det är vi tre som här och nu ska köra igång Kvitt eller dubbelt.
1: Ja, bra. Jag tycker att vi borde göra om den här gingen och så använder vi Martin Stenmarks i Las Vegas. För det här är liksom gambling-segmentet.
0: Lämna en lapp i förslagslådan.
1: Det ska jag göra. Argt mail ska jag skicka till någon.
0: Den här tävlingen handlar om att den som tävlar kommer höra några sekunder av fem olika låtar. Och sen säger vem artisten eller gruppen är bakom varje låt. Och första låten är 5 sekunder. Klarar man den vinner man 100 kronor. Och då får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund kortare.
1: Alltså 4 sekunder som blir 3, 2, 1. Och romar man det i hamn, ja, då vinner man, hör och häpna, 10 000 kronor.
0: Det fixar du va, Maria från Borås?
2: Jajamän.

0: Maria, har du testat tantparkour i Borås?
1: Nej, det har jag inte gjort.
0: Nej, jag rekommenderar varmt. Jag har hört att det ska vara jävligt nice. Är du redo för batalj?
1: Yes.
0: Då kör vi 5 sekunder. Kommer här.
1: Let's catch up.
0: Vad sa du?
2: Vänta. Nu backar vi bandet, Maria.
0: Nu backar vi bandet. Let's catch up. Sjöng det här.
1: Ja, just det. Ja.
0: Du är ju från Borås, som Christer Björkman. Det här är Christer Björkmans prime.
3: Till och med en vinnare, tror jag.
1: Säg.
2: Okej, Afrodite.
0: Afrodite.
2: På 5 då får vi hjälpa.
0: Ja, det hjälpa inte gjorde vi jobbet.
2: Man sa ju säg, vad ska jag göra?
0: Ja, det är sant.
1: Afrodite.
0: Ja,
2: ja, det var Afrodite.
0: Ja. Ah, ja, okej.
2: Okay. Nu måste du gå vidare. Kvittra
1: det. Ja, nu kan det bara bli bättre.
2: Ja, herregud. Okej, okay, för 200 kronor, 4 sekunder. Vem är det här då?
1: Agnes.
0: Ja. Ett svar.
3: Bra, nu är du med i matchen här. 200 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
1: Dubbelt.
2: Då kör vi i 3 sekunder.
1: Åh, herregud. Nej, du, detta var så.
2: Ja, det är... Nu kommer jag inte säga.
1: Jag gissar på Green Day.
0: Ja, det är ändå en rimlig gissning. Det är tyvärr fel. Rätt svar hade varit Nirvana.
1: Aha.
0: Men jag förstår fortfarande inte hur du tänkte Last Ketchup. Jag är liksom fortfarande...
3: Ja, men alltså tjejgrupp, sådär, dansant.
1: Jag får vara nöjd med Agnes.
0: Ja, det får du vara. Och tack för att du ringer in och hälsar Borås.
1: Ja, det ska jag. Tack.
0: Hej då. Hej. Hon är från Borås. De är lite spes i Borås.
3: Nej.
2: Men då,
3: vad menar du?
0: Det var vadå? Jag får säga vad jag vill om Borås, för jag gav dem en hyllningsrapp i fredags. Jag har liksom 10 upp på dem. Jag är den enda som kämpar för Borås rykte. Men då kan inte hon komma här med Last Ketchup och förstöra det.
2: Vill du vara med om en timme igen i kvitt eller dubbelt, då ska du ringa nu 020 40 39 00. Prosit, Sofia. Vi fortsätter jakten. Den här morgonen ville vi ju att du är med och utser världens genom tiderna bästa tv-serie intro. Det gör du då via våra sociala medier eller på telefon. Och vi börjar närma oss en topp 3 också. Spännande morgon. Energy Morning heter vi. God morgon.
0: Morgon.

0: God morgon, det är alltid här på Energy Morgon, men jag gillar det extra mycket idag. För vi ska utse världens genom tiderna bästa tv-serie-intro. Och du, Anis, sa tidigare att det var introt till Solsidan, men du vill ändra det nu.
1: Nej, men jag togs tillbaka till min barndom. Och jag tycker bara vi trycker på play, Basse. Den här melodin.
2: Det är en tecknat, eller?
1: Det här är tecknat, det är det. Den här melodin är så bra att jag blir helt till mig. Hon börjar sjunga nu. Dun, dun, dun, dun, nu.
0: Får jag gissa att det är Sailor Moon?
1: Det är Sailor Moon, eller? Ramla på sin lilla rumpa. Banger! Den är så jävla bra!
0: Hey. Jag kommer ihåg det här.
1: Det var ju så, tjejerna älskar...
0: Var det manga eller någon slags japansk tecknande?
1: Det var ju så här, det var ju Pokémon, Digimon och Sailor Moon-eran och typ He-Man. Men den var...
2: Ja, det känns som att det är mer dina minnen och barndom som dyker upp än att det är en bra låt.
1: Jag tycker låten är jätte, den är lite så här, den är lite slagen nästan.
0: Vi har telefon också, 020 40 39 00, och Christian har vi på luren. God morgon, Christian.
3: God morgon, god morgon.
2: Ja, då undrar vi, vad tycker du är den bästa?
3: Det måste nog vara, inte bara världens bästa intro, men världens bästa serie. Det måste vara Sopranos.
2: Ja, den är bra, den är bra.
0: Jag håller med dig, Christian. Det är min absoluta favoritserie genom tiderna. Och det är då när Tony Soprano åker genom Jersey i New York, tror jag. Och
3: exakt.
0: Då låter det så här. Känns. Gås ut.
3: Det ryser hela kroppen.
2: Ja, oh, nej.
0: Har du sett Sopranos, Anis? Gjort.
2: Okay. Mm. Yeah. Men håller den fortfarande? Är det någon som har sett den nyligen?
3: Jag såg den för en månad sedan.
2: Du gjorde det? Ja, den håller fortfarande.
3: Ja, det är klart.
2: Mm. Ja, men jag tycker att det är inte så klart. För vissa, du vet, man har liksom fått ett högre tempo i klippning och sånt där nu som man har liksom vant sig vid. Så därav att inte alla serier faktiskt håller. Men ja, jag ska ge en chans.
0: Du, Christian, jättebra förslag. Tack så mycket.
3: Tack.
0: Ha det bra.
2: Hej.
0: Rösterna är nu räknade av alla vi har fått in på sociala medier. Och jag ska alldeles strax avslöja topp tre bästa tv-serieintrona. Spännande, va? Men först, ny musik från Temper City. Det här är Self Aware på Energy Morning.

0: Energy morgon, såklart. Basse, Sofia, vi stämmer, Hannes, Don, Demina. Ser ni vad svettig vår producent Johannes är?
1: Vad fan det är för?
0: Därför han har räknat alla röster den här morgonen som har kommit in. Vi utser ju då världens genom tiderna bästa tv-serier.
1: Får jag säga det?
0: Nej, eller vad vill du säga? Du
1: får ta... Sverige, vi har ett resultat.
0: Får du faktiskt göra.
2: Du bara, nej, det får du inte säga.
0: Jag trodde jag skulle ta första platsen. Mitt radio hjärna fick panik. Vi ska gå topp tre vägen, Hannes. Det är så vi jobbar här. Och tredje platsen, vi har lyssnat in det tidigare den här morgonen, men det är den här bangen.
3: Rederiet.
0: Ja, men det förstår man. Mycket minnen.
1: Det är också den där pianoslingan. Den är dramatisk.
0: Tredje platsen, Rederiet alltså. Andra platsen, jag köper det också.
1: Jag köper inte den här.
0: Varför köper du inte Game of Thrones?
1: För det här låter som en musiken till ett tv-spel.
4: Ja, det är lite
1: det. Man är så i loading screen.
4: Och väldigt långt intro är det också.
1: Men jag har heller inte sett Game of Thrones. Eller Rederiet för den delen.
0: Men jag tror att du har sett första platsen faktiskt. Jag är ganska säker på det. Våra lyssnare och följare på sociala medier är överens. Världens genom tiderna bästa tv-serie-intro, det är denna.
1: Friends.
4: Jag undrar det, när kommer den?
0: Den kommer nu, och ni klappar med, va? Ni vet när man ska klappa.
1: Ja. Gonna
0: be this way.
1: Men det här är så här, jag tror att det här är ett, jag har aldrig kollat på Friends. Men det känns som att det är, om man skulle liksom göra en folkomröstning, den bästa serien genom tiderna.
4: Ja, det är ju Seinfeld.
0: Ja, jag är beredd att skriva under. Fantastiskt tv-serie och fantastiskt intro. Är ni nöjda med topp tre?
4: Ja. Alltså det finns så mycket bra.
1: Alltså jag tycker en som man inte ska glömma, för jag är honorable mention.
0: Ja, du får gärna ha en honorable mention.
1: Okej, stäng av den där musiken. Nu tänker jag bli allra bäst och bygga upp ett lag. Bam, bam, bam. Det är Pokémon, måste fånga fler. Den är så jävla... Alltså jag brukar lyssna på den låten ibland. Jag vet inte om det är fel på mig kanske. Men,
4: men jag tror att alla de här, det är lite som ett dofter. Alltså, man har liksom vuxit upp och det skapar minnen. Det är samma sak med Friends. Den här låten, introt, kanske inte är världens bästa låt, men det skapar ju alla minnen som man har fått av en tv-serie.
0: Så är det. Det får sammanfatta denna morgons tv-serie-intro-jakt. Tack för det, hörni. Vi kan väl ta och slipa på något riktigt coolt intro till Slå Sofia. Det hade varit någonting. Vi ska tävla alldeles strax. Det gör vi varje morgon. Din chans att vinna pengar. Vill du göra det så hänger du bara med. Det här är Energy Morgon. God morgon.
1: Morgon!

0: Jonathan Basse, Sofia Wistam, Anis Dondelina. Anis, hur är det fatt? Allting bra?
1: Ska jag få dåliga, ska jag få dåliga besked eller vad får jag då?
0: Ja, men det...
2: Sätt dig ner.
0: Hur går det egentligen?
1: Det går bra.
0: Rullar det på?
1: Ja, det tycker jag.
0: Ja, för det...
2: Vad händer här just nu?
0: Nej, men han verkar ju inte betala sin telefonräkning.
1: Nej, jag vet. Jag sitter i taxin i morse på väg till Energy Morgon. Ja. Och så ska jag ringa Johannes, vår producent, och kolla, tja, vad ska vi prata om idag? Och så bara, ditt abonnemang är spärrat.
2: Hoppsan,
1: du har inte betalat din räkning. Och det är för att jag har ju en person som vars jobb är att betala min räkning. Mm. För att jag har ett företagsabonnemang. Men ibland så skitar ni det. Mm. Och då sitter jag där. Utom måste Sofia visa om internet dela så jag kan gå in och betala min faktura.
0: Paraknas.
1: Paraknas. Allt är en fasad. Petri dokumentär, Anis Dondemina härvan. Allting kommer samtidigt.
0: Säg till om du vill låna pengar.
1: Ja, om jag får.
2: Oj.
1: Men kontentan är att jag må köra Ferrari, men jag har också inte betalat min mobilräkning. Så tro inte på allt ni ser på internet.
0: Men vi ska ju strax tävla. Och vinner någon i Slå Sofia kan ju de låna ut pengar till dig.
1: Ja, betala min räkning.
0: Nej, men vi ska alldeles strax köra Slå Sofia. För ni gör lyssnare, vad handlar det om då?
2: Ja, men alltså man ringer in, det kanske låter lätt, men det kan vara lite klurigt. Man tävlar mot mig i 5 underhållningsfrågor.
0: Mm. Och idag har vi 2500 kronor i potten. Ring vet jag 020 40 39 00.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Jag är lite nervös.
1: Är du nervös? Det är jag som ska vara nervös nu.
0: Just det, för det är dags för Slå Sofia. Och vi har 2500 kronor i potten. Let's get ready to rumble. Round one, fight. Vi har en västeråsare som vill ta dina pengar, Sofia. Hon heter Sara. God morgon.
2: God morgon.
3: Smakar gurkan bättre i Västerås?
2: Ingen aning. Det tycks inte odlas här längre.
3: Nej.
1: Är det så?
3: Gud, vilken besvikelse.
0: Du tänkte på gurkstaden.
3: Mm. Ja, varför heter det gurkstaden?
2: Sara? Jag odlade västeråsgurka.
3: Ja, bra. Och det finns inte kvar västeråsgurka?
2: Västeråsgurka finns kvar, men jag har inte stött på någon gurkodling än.
3: Oavsett om man gillar gurka eller inte, så finns det regler i Slå Sofia, de är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn, svarar man rätt så man poäng, svarar man fel så går poängen över. Och här för att leverera frågan är vår egna lilla Tyresögurka.
0: Fråga nummer ett. Fokus i klassen nu.
1: Ja.
0: Vad kallas den enorma filmindustrin i Indien?
1: Sofia.
2: Sara?
3: Sofia.
1: Bollywood.
3: Bollywood är rätt svar. Och om man är stor i Bollywood, då kan jag berätta för er att då är man gigantisk.
0: Men vi har 1-0, va? Sant eller falskt med fråga nummer 2. Albert Einsteins sista ord var: det var det.
2: Sara? Sant.
3: Du tänkte att han låg på sin dödsbädd precis innan han somnade in, och så sa han: det var det. Det är tyvärr falskt.
1: Ja, det var falskt.
3: Man vet inte vad hans sista ord var, för sjuksköterskan som var där vid dödsögonblicket kunde inte tyska.
1: Nej, vad jobbigt.
3: Så han kanske sa någonting helt sjukt, alltså såhär, det svar,
1: mindblowing.
3: Det botemedel på cancer hade han liksom distat ut. Men det var det.
0: Det var det.
3: Vi har nu 2-0 till Sofia. Och nu måste du börja odla gurkor i Västerås utan bara helvete, för du måste plocka 3 raka. Så lock in.
2: Yes.
0: Fixar du, för nu ska vi lyssna in en bortglömd banger. Vad heter artisten?

0: Sa du något?
1: Nej.
2: Jag sa vad hette han igen.
3: Ja, man känner ju igen det jättemycket.
0: 3, 2, 1. Han heter Erik Amarillo.
3: Ja.
0: Okej, okay, det står fortfarande 0-0.
3: Ja.
0: Nej, förlåt, det står 2-0 till Sofia.
1: Fråga 4. Vad är Pippi Långströms fullständiga namn?
2: Sara.
0: Sara.
2: Det är väl typ så här Pippi. Nej, jag tar bort det.
3: Nej men okay. Gud, det är ju jättemånga.
0: Är ni redo?
2: Ja.
0: Pippi Lotta.
3: Någonting med krusmynta.
0: Victoria, rullgardina, krusmynta, Efraims dotter Långström.
3: Ja. Ja, det var ju det vi tänkte, eller hur? Både du och jag.
2: Absolut.
3: Ja.
0: Men det här betyder att vi har en vinnare. Hon heter inte Pippi Långström, utan hon heter Sofia Wista.
3: Oj. Det kändes, jag säger tack och förlåt, för det kändes lite som jag vann för att du vågade.
1: Du var friskt vågat. Tyvärr inget vunnit idag, men Sara från Västerås, tack så jättemycket för att du ville tävla i Slå Sofia.
3: Hej, hej.
1: Hej då.
3: Gud, vilken konstig match det blev.
0: Ja, det var väldigt spes.
3: Det kändes som jag inte kunde någonting. Men nu har jag lärt mig Amarillo.
0: Ja, Erik Amarillo och Pippi Lotta, Victoria, rullgardina, krusmynta, Efraim, Dotter Långström.
1: Yes, och imorgon, då gör vi det igen. Slå Sofia, men vi plussar på en 500-ring.
0: 3000 i potten imorgon.
1: Stämmer bra, det är Anis, de mina. Ta chansen imorgon och alldeles strax, morgens felhörning!
0: Äntligen!
3: Tjuhu!
1: Här på en imorgon.

0: 11 minuter över 8, och vilken rolig morgon vi har. Energy Morgon heter vi. Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina, och är ni redo för morgonens fel? Hör ni?
1: Ja, tack!
2: Det gläder mig. Ni ska få den nu från en tjej som heter Paulina Torlund. Hon vill att vi ska syna Molly Sandén. Aha. I en låt som vi faktiskt har synat förut, men i ett annat parti. Och jag pratar om hennes Slutet av sommaren.
3: Vi hörs i slutet av sommaren. Jag har nötter att fånga.
2: Eller som Paulina hör, jag har nötter att fånga.
3: Nötter att fånga. Den är, det är viktigt att fånga sig. Det är nuts.
2: Ja, speciellt när man ska lägga, gå in i ide. Då måste ekorrarna och alla samla på sig lite nötter.
3: Jag tänkte mig att det här är någonting du liksom sjunger. Du ska ragga på en kille.
4: Ja, jag tänker också nötter, så.
3: Det är nuts.
2: Ja, okej. Okay. Men man får tänka på vilka nötter man vill.
3: Okay.
2: Jag har nötter att fånga.
4: Jag tänker på Piff och Puff.
2: Ja.
4: De här på julafton förr i tiden.
2: De har verkligen.
3: Ja, men det här är, du vet vad det här är? Det här är så en tjej från Trångsund i Stockholm. Oj. Lite för Stockholm. Hon och hennes väninnor, de ska till Patricia-båten. Hon har precis blivit singel. Hennes kompisar har liksom hetsat henne. De har varit på H&M och köpt såna genomskinliga klackskor. Det är liksom, ikväll kan allt hända. Och hon har druckit 4 glas Prosecco. Oj. Och är redo. Och de bara, vad är din plan ikväll? Och då säger hon, ändå bra. Det är en bra felhörning,
2: tycker jag. Det tycker jag.
3: Det är en väldigt bra låt. Alltså.
2: Ska vi tacka Paulina Turlund?
3: Tack, tack så mycket, Paulina.
0: Och har du en rolig felhörning, så skicka in den via ett DM på vårt Instagram, så kan du ju då vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen ifrån Kronfågel. Just nu faktiskt så tapetserar vi landet, som man brukar säga. Våra reklambilder sitter uppe från norr till söder med då Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina. Och vi har en liten tävling kring det, som kan göra dig 5000 kronor rikare. Jag berättar mer alldeles strax. Men först ett ny musik, Cat's Eye, Animal, på Energy Morgon.
5: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: Alex Warren, bra låt. Fever Dream, det här är Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Grattis Sverige, skulle jag vilja säga.
1: Grattis Dressman.
0: Grattis Sverige, för de här tre nunorna, de här fejorna, Anis Don Demina, Sofia Wistam och mitt Basse, kommer tapetsera Sverige nu i 3 veckor.
2: Ja, med en 4 år gammal bild, ska tilläggas.
0: Med en 4 år gammal bild, som ingen av oss här i studion är riktigt nöjd med.
2: Men den har karaktär.
0: Den har karaktär, och det är våran bild, den har blivit så.
2: Jag är lite rundare då.
0: Du är lite rundare, Sofia är orange och
2: du har herpes.
0: Och, nej, men jag har psoriasis på min hand, och man zoomar in så snittar, så kan man ägna sig åt. Så det är en intressant reklambild, klart. Men som sagt, det är våran, vi gillar den. Ja. Och vi har en liten tävling kring den som vi drar igång. För den här då kommer sitta uppe i 3 veckor. Ser du den, du som lyssnar någonstans, vår reklamskylt, oavsett vart du bor i landet, ta en bild, lägg upp den på din story på Instagram, tagga @energysweden och skriv vilken stad du bor i.
2: Ja.
0: För då kan du vinna 5000 spänn.
1: Måste man själv vara med i bilden också? Liksom stå framför,
2: alltså,
1: eller? Är
2: bilden?
1: Det som en selfie med den?
2: Eller den bara på våra ansikten?
0: Be creative, säger jag. Det finns inga regler.
2: Okej, men det här ska bli kul. Det här ska bli spännande. Ta lite roliga bilder med våra ansikten. Kanske lägga ett roligt Snapchat-filter.
0: Ja, man får göra precis vad som helst.
1: Bra idé.
0: Läs mer såklart inne på våra sociala medier. Och lycka till. Väldigt spännande. Vi har mycket kvar av denna fantastiska tisdag. Lite senare ska vi ägna oss åt klockren kommentar igen. Vi ska dyka ner i kommentarsfält och hitta de roligaste. Vi ska även tävla såklart kvitt eller dubbelt med 10 000 i potten. Men här närmast, morgonens virala klipp där vi stöter på en svensk förbundskapten som briljerar med Sveriges genom tiderna sämsta engelska. Eller ska jag säga svengelska? Ja, du får lyssna in det alldeles strax på Energy Morgon. God morgon!

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Det är dags för morgonens virala klipp. För varje morgon lyssnar vi in en viral succé. Och det är ju mycket fotboll nu, svenska landslaget i Nations League. Därför tänkte jag att vi ska ta ett litet fotbollsklipp.
1: Men vi ska snacka lite förbundskapten. Vår nuvarande som har gjort det så bra, Graham Potter. Han kan ju då såklart engelska. Han är från England. Men han kan också svenska faktiskt. Men tycker ni, Sofia Anis, att det är viktigt att en då förbundskapten för Sverige kan prata engelska? Tycker ni det är en viktig del av jobbet?
2: Ja, det kan man väl lugnt säga.
3: Man ska väl ändå ta landslaget ut i världen på något sätt. Och då måste man ju kunna kommunicera med världen, antar jag.
4: Det känns som genom åren jag som är sportnörd att Sverige har valt liksom de förbundskaptener med sämst engelska.
3: Men de heter,
4: så att det vore något slags kriterium.
3: Men de heter ju Lars Lagerbäck, ja, och Erik Hamrén.
4: Genom åren har det varit ganska mycket svengelska där i podiet när de står och gör presskonferenser. Och Erik Hamrén tar väl priset ändå. Han var 2012 förbundskapten för svenska landslaget. Det var EM och det hade gått knackigt för Sverige. Så han var lite sur där. Jag tror där vi ska lyssna in nu, att vi redan hade åkt ut. Liksom, loppet, det var kört. Och han satt där lite sur i podiet och skulle liksom, ja, snacka.
5: Ja. I like Roy. I'm gonna, what to say? Hey, vad heter det? Hold on then. Eller, wish them luck. Let them win the whole shit.
3: Men du vet, att vara förbundskapten kan vara det tuffaste jobbet.
2: Ja.
3: Alltså jag kommer ihåg, Erik Hamréns dotter bodde i samma hus som mig när jag bodde i Dubai. Och en gång så träffade jag honom. Och då tog jag en bild med honom. Och bara, tjena Erik Hamrén. Och så lade upp den på Facebook. Jag var liksom, innan jag var känd och sånt. Jag fick 100 kommentarer. Avgå Hamrén!
2: Ja,
3: och det, så fort det inte går bra. Då, och det är också, tränaren är den första som ryker.
2: Mm.
3: I idrott generellt. Det var så här, jag gjorde intervjuer med en massa SHL-tränare. Och då var det också så här, nej men prestera inte laget. Då blir man utbytt direkt.
4: Ja.
3: Så att det är ett tufft jobb och man får äta mycket gurka. Mm. Men man är inte ens på plan.
4: Nej, men kan vi inte skratta åt klippet en gång till? Först när jag ska heja på dem. Hold on.
3: Och sen win the whole shit.
5: I like Roy. I'm gonna, what to say? Heja, vad heter det? Hold on then. Eller wish them luck. Let them win the whole shit.
2: Hold on them. Jag ska hålla på dem.
5: Let them win the whole shit.
4: Vi ska tävla älskar kvitt eller dubbelt. Och det är det handlar om alldeles strax. Alltså där den som tävlar ska hålla koll på artisterna bakom varje låt man hör. Det är också såklart 10 000 i potten. Och jag vill bara säga det att jag hoppas att den som tävlar idag kommer att
5: Let them win the whole shit.

0: Klockan, ja, den har just passerat 8:30 och det är Energy Morning. Du lyssnar på Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Och vi ska just nu förhoppningsvis ge bort 10 000 spänn.
1: Ja, ja,
0: otroligt, det är kvitt eller dubbelt. Vår tävling som då handlar om att den som tävlar kommer få höra några sekunder av fem olika låtar. Och sen säger vem artisten eller gruppen är bakom varje låt. Första låten är 5 sekunder lång, klarar du den vinner du 100 kronor. Och sen får du välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt. Och jag kommer snart köra upp den där klockan någonstans i Anis.
2: Ja, men jag råkade komma åt den, så skulle jag flytta på den. Och det var jättekul för att Sofia trodde hon fick sms.
0: Ja, men alltså tar man första 5 sekunder, då får man gå vidare.
2: Ja, och sen blir det 4 sekunder, 3 sekunder, 2 sekunder, 1 sekund. Och ror man det i hand, då vinner man 10 000 kronor. Jag skulle våga vilja påstå att jag har ett nytt namn för Energy Morgon. Lilla Las Vegas.
0: Jag älskar det. Det vet du. Men vi har en Halmstad-tjej som vill vinna pengar idag. Hon heter Sara, god morgon.
3: God morgon, god morgon.
4: God morgon, är du nervös nu?
3: Men jag är faktiskt lite pirrig.
1: Men det är bra. Okej, Bassa, är du redo med 5 sekunder?
0: Jag är redo. Är du redo, Sara?
3: Ja, jag är redo.
1: Då kör vi.
3: Kör.
5: Kom hem, vi börjar om igen.
3: Ja, men vad fan.
1: Ja, oh,
3: Barbados.
1: Barbados. Snyggt.
4: 100 kronor lina, kvitt eller dubbelt?
3: Nej, men vi kör på dubbelt.
1: Ja, det är bra.
0: 4 sekunder då, vem är det här då?
5: Borten is no, hur långt kan man gå?
4: Skånska.
3: Ja. Timbaktur.
1: Timbaktur, ja. Tack så mycket. Vi visste ju att den var där.
3: Så nervös. Och det är fortsätta.
4: Ja, du får fortsätta. Det är ju lite det som är tävlingens grej också, att det är på tid. Så nu var vi lite snälla.
1: Ja.
4: Nu tror jag inte Bas kommer vara så snäll längre.
0: Nej. Absolut.
4: Okej, okay. 200 kronor Lina, då dubblar du.
3: Yes, jag dubblar.
0: Okej, okay. För 400 kronor här är 3 sekunder.
3: John, nej, vad heter
1: han?
3: John heter han.
1: John Lennon. Det är som att hon sa John Lennon. Hon sa John Lennon.
3: Usch, nu svär jag också.
0: Sa du John Lennon?
1: Hon sa John Lennon.
3: Ja, jag sa John Lennon.
1: Ja, ja, jag lovar. Jag är stenhård.
4: 400 kronor dina. Dubblar du?
3: Jag dubblar.
1: Ja, det är bra.
0: Okej, för 800 kronor. Här är 2 sekunder.
3: Ja, jag hör låten, men nej.
0: Två.
3: Jag kan inte. Och vi ska upp, upp. Ja.
1: Rätt svar, det är Vem är som oss med Anis Don Demina.
3: Nej, men vad fan.
1: Det är helt okej. Det är helt okej.
3: Men... det är inte din musik som går mest i mina lurar, tyvärr. Nej. Men du är grym ändå.
1: Tack. Vi lägger på nu, tycker
0: vi lägger på. Nej, men Sara, du var duktig.
1: Ja, tack för att du var med, Sara. Var med igen.
4: Ciao,
1: och lyssna mer på Anders Don Demina.
4: Hej. Du är ledsen nu.
1: Jag tycker ändå nästa gång vi gör det här och de inte svarar rätt, då klickar vi direkt bara.
0: Ja, det gör vi. Nej, det är bra, du behöver komma ner på jorden lite då och då ibland.
1: Ja, jag blev humbled av det här.
0: Ja, men det är mycket kärlek när du springer och musik och hit och dit. Alla vet inte vem Anders Don Demina är.
1: Nej, förändring. Vi ska utbilda dem.
0: Vi gör så att vi kör imorgon igen och varje morgon såklart hela 3 gånger. Kvitt eller dubbelt. Så att det är bara att du tar chansen om morgon. Alldeles strax ska vi få skratta tillsammans. Det gör vi alltid när vi kör igång. Klockren kommentar på Energy Morgon.
1: Kul!

0: God morgon, Basse. Sofia Wistam, Anis Don Demina och Klockren kommentar. Här vet ni, har vi kul, för vi har teamat ihop med Instagram-kontot Klockren kommentar, och det handlar då om att vi hittar skojiga kommentarer som har skrivits runt om på sociala medier.
1: Så är det.
0: Prisbelönt segment ska
1: verkligen
0: tilläggas.
1: Guldöron har vunnit.
0: Jajamensan. Och vi börjar på Instagram, där en nyhetssajt där skriver så här: maffiamedlem gripen efter 20 år syntes på Google Maps.
2: Oj!
0: Då kommer en anonym person in med en riktigt, riktigt smart kommentar. Googlare har inga polare.
1: Det är kul.
2: Den är helt fantastisk. Alltså det var det bästa på länge.
1: Det här är en person som borde jobba med humor.
0: Vi har vi går från en smart kommentar till, ja, ni får bedöma själva vad ni tycker. Men det här är ICA Supermarket Brunnshallen har lagt ut ett erbjudande jag tror inte man kan säga nej till. De skriver: på söndag fyller vi 4 år fyller vi 4 år med Brunnshallen. Vi vill fira detta med pangpris på smågodis fredag och lördag och så vidare. De har ett erbjudande helt enkelt. Tagga alla som ni vet som gillar godis.
1: Ja.
0: Klart man gör det. Och då har någon taggat Caroline här i kommentarsfältet.
1: Ja, det känns som att det här är på väg åt helvete.
0: Caroline, hon svarar: ja, stämmer. Bra, men Rickard och jag bor inte ihop längre.
1: Okej, tack.
0: Och då Marie, som förmodligen har taggat henne, skriver frågetecken, frågetecken, frågetecken, frågetecken. Caroline: ja men Marie, jag bor inte ihop med honom nu. Bor själv, men jag köper godis på Willys. Okej. Okay. Då svarar Marie: det kvittar för tusan. Läs på vad Brunnshallen har skrivit innan du ens kommenterar. Det skiter väl i vem som bor ihop eller inte.
1: Och någon poäng.
0: Och Caroline svarar då: skit väl jag i.
1: Alltså Facebook är som ett rum där alla är bara blinda och går cirklar runt varandra. Liksom. Det är väldigt roligt. Jag bor inte med Rickard längre.
0: Vi tar den sista också. Och även den hittar vi på Facebook. Det här är en kille som heter Rupert.
1: Rupert.
2: Jag har en båt som heter Rupert.
0: Det har du. Han har en bil. Jag vet inte vad den heter. Den heter XC70. Och han skriver så här: är det en helt tokig idé att ställa in XC70 i garaget, konservera den och plocka fram den om 25 år? Hans tanke då att han ska spara mil på den här bilen. Det är det som är själva grejen. Det är en lång text och han berättar hur bra bilen är och så vidare. Och sen frågar han till slut: är det någon som har haft samma tanke liksom att göra det? Ställa in den för att spara mil till senare.
2: Eller spara mil inte mer för att liksom göra det till en kultbil?
0: Ja, så kan det också vara, absolut. Men Ann tycker kanske inte det var en så bra idé. Hon skriver så här: att inte köra sin bil för att spara på milen till nästa ägare är ju som att inte ligga med sin fru för att det ska vara fräscht till nästa gubbe.
1: Är det roligt?
0: Jag älskar Klockan kommentar. Is back. Det här är Energy. God morgon.
1: God morgon.

0: Ny musik på Energy Morgon, Swedish House Mafia, Lykke Li, Banger, Happiness is so sad. Anis och Sofia, jag blev väldigt överraskad, det var häromdagen. Jag klev in i vardagsrummet här för någon dag sedan och såg mina barn satt och spela och de hade laddat ner ett spel och jag fick en chock.
1: Men är det våld, är det sex, vad är det du pratar om?
0: Spelet heter Grocery Store Simulator.
1: Va?
0: Det går ut på att man ska driva en liten mataffär som säljer väldigt mycket grönsaker.
2: Jättebra!
0: Så de är inte någon sniper eller någon bov eller någon, utan de är kassörskor.
2: Alltså det är
0: och
2: fantastiskt.
0: Tycker det här är så kul.
1: Ja, men vem har inte lekt affär som liten? Det är exakt. Ju det roligaste som fanns.
2: Är det här liksom digitaliseringen av den grejen?
0: Ja, men alltså så kan det vara.
2: Det fanns ju några sådana lekar, typ man lekte affär, mamma, pappa, barn, man lekte doktor, man hade ju så leksaker på dagis eller vad det heter.
0: Ja, och då är det liksom point of view som det heter, att man ser från kassörskans ögon. Och det, liksom, det händer inget speciellt.
1: Det kommer en man och vill köpa en ost.
0: Exakt, liksom. Du ska hälsa på kunder. Du ska sätta priser. För att det får inte vara för lågt, det får inte vara för högt och så vidare. Du ska köpa in matvaror. Du ska till och med städa din grocery store. Och liksom köpa rätt förkläder som du ska ha på dig. Allt du kan tänka som har med grocery store.
2: Men blir de liksom mer taggade på att åka till liksom, the grocery store nu?
0: Ja, fast också ta över grocery store.
2: Men det här är också så här, det kan ju bli så nu att du har drömmar och visioner om att dina grabbar ska bli fotbollsproffs och statsministrar och nej, de är nöjda i Tyresö centrum.
0: De blev Therese Kassan, det är deras stor. Ja. Men visst är det lite härligt?
1: Absolut, det är som jag som har då killar som har spelat otroligt mycket våldsspel såklart.
2: Ja. Alltså, jag spelade GTA när jag var liten, där baxar man bilar och skogs med folk.
1: Ja, men jag vet, det är ju hemskt. Och som förälder då, när man har barn som spelar det så blir man helt chockad. Men då finns det också det här, vad heter det, Farmville som också blev rätt stort. Det var ju telefonspel.
2: Det var gigantiskt.
1: Som att man skulle då odla saker och sälja och det får inte bli slut. Men det blir som en motvikt då till det här våldspelet.
0: Nej, men jag kan tipsa alla föräldrar där ute. Grocery Store Simulator. Där händer det grejer. Det här är Energy Morgon. God morgon.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina. Vi ska alldeles strax få en rolig felhörningsfavorit. Med faktiskt, jag tror det, att det är den artist som vi har synat flest gånger med olika felhörningar. Det är några som sticker ut där och det är Benjamin Ingrosso, en av dem. Men den jag tänker på det också, Darin. Vi har gjort det väldigt många gånger. Succé varje gång, men alldeles strax ska du få höra den roligaste Darin-felhörningen. Häng på.
1: Energy, stationen du behöver två gånger om dagen. Varje morgon och varje eftermiddag.

0: lyssna varje morgon och varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Idag väntas det mulet och regnigt väder på många håll. Uppåt 20 grader i söder, men betydligt svalare längst i norr.

0: Här är Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är dags för en felhörningsfavorit med en artist som har varit, jag tror att det är artisten som har varit med flest gånger med låtar i felhörningen. Och det är då Darin och jag har valt den roligaste. Jag älskar den här felhörningen vi ska lyssna i nu. Det är från en tjej som heter Moa, kommer från Göteborg. Och det är en Darin-låt vi ska syna som heter Det sista jag behöver.
1: Och det finns en textrad i den här låten som går så här: du får mig så lätt, du har knäckt min kod.
0: Mm. Ah, vackert.
1: Men det låter som Darin tydligen sjunger: du får mig så lätt, du har knyckt min ko.
2: Knyckt.
3: Det är sjukt jobbigt när det händer.
2: Ja, när de maxar kossa, ja. Ja, fan, det är okej.
1: Jättejobbigt.
2: Du har knyckt min ko.
1: Ja, sjunger Darin tydligen. Ska vi höra det?
2: Jättegärna.
4: Och mig så lätt, du har knäckt min ko.
3: Nej, men det är 100%. Jätteroligt.
1: Det där var en 100% där.
2: Ja,
3: nej, men
2: verkligen.
3: Det är en bonde liksom, till en annan.
2: Ja.
3: Liksom.
2: Han står där alltså, på en åker och sjunger. Jag ser musikvideo framför mig nu.
4: Och mig så lätt, du har knäckt min ko.
1: Stackars Darin.
3: Och lite så djupt också.
2: Ja, det är väldigt mysigt, men han är liksom lite ledsen. Han vill ju ha sin ko.
1: Verkligen, han älskar sin ko.
2: Ja.
4: Du har knäckt min ko.
1: Det är ko.
3: Vänta, jag har glömt bort, vad var sjungen?
1: Du har knäckt min kod.
2: Det sjunger han inte alls.
1: Nej, det gör han fan.
2: Nej. Han gör inte det.
1: Darin, kom hit och förklara varför
2: du sjunger. Kan vi lyssna en gång till, ska jag försöka höra knäckt min kod.
4: Åh, mig så lätt, du har knäckt min ko.
3: Nej, han sjunger ju ko.
1: Han gör det.
2: Ja.
1: Det här var en rätthörning.
2: Rätthörning var det här,
1: va? Nej, men det var väldigt roligt. Väldigt roligt. Tack så mycket, Moa från Göteborg.
2: Verkligen. Get on up. Energy Morgon. Gör din

0: Och du vet vad det är. Energimorgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon.
1: Sjukaste jag hört.
2: Nu blev det vi som lagt, va?
0: Och varje eftermiddag. Hela 2 timmar musik utan reklam.
3: Commercial free hit music.
0: Lyssna på Energy varje morgon och varje eftermiddag. Energy, musik som gör.

0: älskar. Energy.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Idag väntas det mulet och regnigt väder på många håll. Uppåt 20 grader i söder, men betydligt svalare längst i norr.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Jag är lite nervös.
1: Är du nervös? Det är jag som ska vara nervös nu.
0: Just det, för det är dags för Slå Sofia. Och vi har 2500 kronor i potten. Let's get ready to rumble. Round one, fight. Vi har en västeråsare som vill ta dina pengar, Sofia. Hon heter Sara. God morgon.
2: God morgon.
3: Smakar gurkan bättre i Västerås?
2: Ingen aning. Det tycks inte odlas här längre.
3: Nej.
1: Är det så?
3: Gud, vilken besvikelse.
0: Du tänker på gurkstaden.
3: Mm. Västerås. Ja, men varför heter det gurkstaden?
2: De odlade västeråsgurka.
3: Ja, bra. Och det finns inte kvar västeråsgurka?
2: Västeråsgurka finns kvar, men jag har inte stött på någon gurkodling än.
3: Oavsett om man gillar gurka eller inte, så finns det regler i Slå Sofia, de är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn, så har de rätt, så man poäng, svarar man fel så går poängen över. Och här för att leverera frågan är vår egna lilla Tyresögurka.
0: Fråga nummer ett. Fokus i klassen nu.
1: Ja.
0: Vad kallas den enorma filmindustrin i Indien?
1: Sofia.
3: Sofia.
1: Bollywood.
3: Bollywood är rätt svar. Och om man är stor i Bollywood, då kan jag berätta för er att då är man gigantisk.
0: Vi har 1-0, va? Sant eller falskt på fråga nummer två. Albert Einsteins sista ord var: det var det.
3: Sara?
2: Sant.
3: Du tänkte att han låg på sin dödsbädd precis innan han somnade in, och så sa han: det var det. Det är svärt falskt.
1: Ja, det var falskt.
3: Man vet inte vad hans sista ord var, för sjuksköterskan som var där vid dödsögonblicket kunde inte tyska.
0: Nej,
1: nej, vad jobbigt.
3: Så han kanske sa någonting helt sjukt, alltså ett svar, ett botemedel på cancer hade han liksom listat ut. Men det var det.
0: Det var det.
3: Vi har nu 2-0 till Sofia. Och nu måste du börja odla gurkor i Västerås utav bara helvete, för du måste plocka 3 raka. Så lock in.
2: Yes.
0: Fixar du, för nu ska vi lyssna in en bortglömd banger. Vad heter artisten?

0: Sa du något?
1: Nej.
2: Jag sa, vad hette han nu igen?
3: Ja, man känner ju igen det jättemycket.
0: 3, 2, 1. Han heter Erik Amarillo.
3: Ja.
0: Okej, okay, det står fortfarande 0-0.
3: Ja.
0: Nej, förlåt, det står 2-0 till Sofia.
4: Fråga 4. Vad är Pippi Långstrumps fullständiga namn?
2: Sara.
0: Sara.
2: Det är väl typ så här Pippi. Nej, jag tar bort
3: det. Nej, men okay. Gud, det är ju jättemånga.
0: Är ni redo?
2: Ja.
0: Pippi Lotta.
3: Någonting med krusmynta.
0: Victoria, rullgardina, krusmynta, Efraims dotter Långström.
3: Ja. Ja, det var ju det vi tänkte, eller hur? Både du och jag.
2: Absolut.
3: Ja.
0: Men det här betyder att vi har en vinnare. Hon heter inte Pippi Långström, utan hon heter Sofia Wista.
3: Oj. Det kändes, jag säger tack och förlåt, för det kändes lite som jag vann för att du vågade.
2: Ja.
4: Du var friskt vågat. Tyvärr inget vunnit idag, men Sara från Västerås, tack så jättemycket för att du ville tävla i Slå Sofia.
2: Hej, hej, hej.
4: Hej då.
5: Slå Sofia varje morgon på Energy Morgon. I've got something new for you. Och nu nya låtar som trendar. New track. The hot new thing. På Energy.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Mest molnigt i södra och mellersta Sverige med en del regn på sina håll. I norr kyligt och växlande molnighet och temperaturer på ungefär 5-17 plusgrader.
2: Energy, den enda stationen för musiken som trendar. Trendar denna vecka. New music. Här är veckans nya låtar. En ny Energy New Music Hitmix börjar nu.
0: DJ Goya, Michi.

0: Hey, this is Justin Timberlake. Right here on Energy.
1: Imorgon blir det Energy morgon vid 20:07. Sverige svarar med frågan: när råkade du vara naken offentligt? För egen del tror jag att det var på min 18-årsdag på Sergels torg i Stockholm, men det är en helt annan historia. Thomas Andersson här, det är god förmiddag. Vi tar oss igenom den här arbetsdagen tillsammans. Musiken som är glad från just det, Turn the Lights Off, först nya från Miley Cyrus, Bass Persuades. Varmt välkommen till Energy. Let's go!

0: Drop it like it's hot. Must be the money.
1: Och nu, Energy tar dig tillbaka.
2: Throwback.
1: Throwback. Energy Throwback. Två klassiker från Energys hitarkiv. Yeah. All is good energy. Vilket är året? Energy Throwback.
3: Hoppas du har en bra tisdag. Thomas här och alldeles strax berättar jag hur du gör för att vinna 5000 spänn bara genom att klicka av en bild med mobilen. Häng på. Nu en Energy Throwback. Jag tar dig tillbaka till vilket år. Här är ledtrådarna. Skype lanseras. Hitta Nemo går på bio. Och den här låten spelas flitigt på radion. Vilket år ska vi till? Det tar vi reda på strax. Dessutom Alex Warren med Fever Dream. Det är bara att fortsätta tisdagen tillsammans med oss på Energy.

0: drop it like it's hot. Must be the money.
1: Och nu, Energy tar dig tillbaka.
2: Throwback.
1: Energy throwback. Yeah. All is good energy. Gissa året. Energy klassiker från ett och samma år. Börjar nu.

Energy Throwback med Black Eyed Peas, Where is the Love. Det här är året då Skype lanseras, Hitta Nemo går på bio och Robins låt Don't Stop the Music spelas flitigt på radion. Det är fortfarande en banger måste jag säga. Vilket år söker vi idag? Det rätta svaret är 2003. Grattis om du tog det. Det är Thomas här med 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Och du kanske har sett Energy Morgons reklamskyltar i din stad. Går du förbi en sån, klicka av en bild. Du får gärna vara med på den här bilden. Lägg ut den på din Insta-story. Tagga Energy Sweden och skriv vilken stad du bor i. Så har du chansen att vinna 5 000 kronor här hos oss. Så varmt lycka till. Avicii strax, först Alex Warren.

0: ha.
1: Hej, det här är Liamo.
2: Tonight we break through the ceiling.
3: Energy, mer musik än någon annan. 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag.

0: informationen du behöver två gånger om dagen. Varje morgon och varje eftermiddag. Skratta hela vägen till jobbet.
1: Sean Banan snodde just 10 000.
0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Och mest musik på vägen hem från jobbet. 2 timmar musik utan reklam. Energy. Lyssna varje morgon och varje eftermiddag. Energy. Musik som gör dig glad.
2: Check that.

musik än någon annan station. Energy. Alltid 2 timmar musik utan reklam. No commercials. Varje

Det här är Energy, Thomas här. Vi tar oss igenom arbetsdagen med Kygo Say My Love strax under eftermiddagen. 2 timmar musik utan reklam, det får du varje dag på Energy. Listen.

0: Larsson. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
1: Hoppas du har en bra tisdag. Det är Thomas Andersson här. Vi tar oss igenom arbetsdagen tillsammans och i Energy imorgon. Imorgon bitti vid 20:07. Sverige svarar med frågan, när råkade du vara naken offentligt? Jag har tänkt efter. Det var på min 18-årsdag på Sergels torg i Stockholm. Fråga mig inte varför. Mer av musiken som gör dig glad från Kygo. Jag lovar dig Say My Love. Olivia Rodrigo väntar också. Först Medina. Varmt välkommen till Energy.
2: Tja, det är Medina här. Lyssna på Energy imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.

fredags, då var det Sverige-premiär för Felicias nya låt Hulk. Fick den här på Energy, som också är det i 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Det är bara att åka med här under arbetsdagen. Thomas Hindersson heter jag. Energy Morgons reklamskyltar är ute över landet just nu, och går du förbi en sån i din stad, ta en bild på den. Du får gärna vara med på bilden om du vill. Lägg ut den på din Insta-story. Tagga Energy Sweden och skriv vilken stad du bor i. Så kanske det är du som får 5000 kronor av oss. Varmt lycka till. Fortsätt med Miles Smith om en liten stund. Först Victor Leksell, som är nominerad till Energy Music Award som årets svenska artist. Här igen med Molly Sandén och Tänk om du är på Energy.

Två timmar musik utan reklam. Det får du varje eftermiddag här på Energy. Vi är enda radiokanalen i Sverige som maxar hitsen när du är på väg hem från jobbet. Kör helt reklamfritt. Det är bara att haka på. Thomas här, vi närmar oss lunchen. Om en liten stund Klara Hammarström. Och så dyker DJ Christina Gern upp också med en Energy Hit Story Mix. Det är bara att stanna kvar.

0: en station spelar mer musik.
1: Energy.
0: Över 2 timmar musik utan reklam.
1: Commercial free.
0: Varje eftermiddag. Men först, mixen med alla partylåtarna. En ny Energy Hit Story Mix.

0: Det här är Energy. Vi kliver in mot lunchen. Thomas Hindersson här med Energy Hit Story Mix från DJ Kissin & Garn. Får fler sådana om du stannar kvar. Dessutom väntar nya från Olivia Rodrigo, Drop Dead, under eftermiddagen. 2 timmar musik utan reklam. Varje dag på Energy.
1: Energy! Hej, det här är Clara Hammarström.

0: Veronica Maggio och du lyssnar på Energy.
1: Thomas Andersson här, vi kliver in i lunchen imorgon mitt i Energy morgon vid 27. Sverige svarar, när råkade du vara naken offentligt? Det har hänt ett enstaka tillfällen för egen del. Det är helt andra historier, de behöver vi inte ta nu. Mer av musiken som gör dig glad från Taylor Swift om en liten stund. För tjejen som kommer till en slutsåld konsert i Stockholm i mars nästa år. Olivia Rodrigo, nya Drop Dead på Energy. Välkommen! It's new music.
2: Och nu, nya låtar som trendar på Energy.

Det här är Energy med Taylor Swift, Fate of Ophelia. Hon släppte ju ny musik i fredags. Låten heter Patient Zero. Jag kommer faktiskt spela den för dig här under dagen om du stannar kvar. Så det är bara att åka med. Taylor är också nominerad till årets bästa kvinnliga artist på Energy Music Awards i Cannes i Frankrike 23 oktober. In på energy.se och rösta i kategorierna där. Och så kommer du också ha chansen att vinna biljetter till självaste galan. Så åk med. Alex Warren och Sara Larsson om en liten stund. Häng kvar på Energy.

Låtarna att köra bil till nattetid, Robert Miles Children på Energy, som under eftermiddagen här ger dig 2 timmar musik utan reklam. Vi kör varje dag när du är på väg hem från jobbet. Så, det är radiokanalen för dig som sitter i bilen och gillar att höra massa härlig bra musik. Du, just nu är Energy Morgons reklamskyltar ute runt om i Sverige. Ser du en sån, ta en bild, tagga Energy Sweden, lägg ut den på din Insta-story. Skriv vilken stad du bor i också, så kan du vinna 5 000 kronor här hos oss. Lycka till! Strax Sara Larsson, häng kvar.

0: Energymorgon.
1: Det här är en kille som heter Rupert.
2: Han skriver så här: är det en helt tokig idé att ställa in XC70 i garaget, konservera den och plocka fram den om 25 år? Ann, hon skriver så här: att

0: Robert.
1: Han skriver så här: är det en helt tokig idé att ställa in XC70 i garaget, konservera den och plocka fram den om 25 år? Ann, hon skriver så här: att inte köra sin bil för att spara på milen till nästa ägare är ju som att inte ligga med sin fru för att det ska vara fräscht till nästa gubbe. Imorgon är det dags igen för kändispartnern. Alltid lika spännande. Och kan vi då med 60 sekunder ja och nej frågor försöka komma fram till vem kändispartnern är. Vi hörs imorgon från 06.
2: Energy Morgon presenteras av

0: lyssnar på Energy, vi kliver ur lunchen. Thomas här fortsätter arbetsdagen tillsammans med dig och 2 timmar musik utan reklam. Det får du varje eftermiddag, bara här på Energy.
1: It's brand new.
2: Och nu, nya låtar som trendar på Energy.
3: I wanna feel something. Hi, this is Temper City and this is our song Self.

0: I'm Taylor Swift and you're listening to Energy.
1: Thomas här, hej, god eftermiddag. Imorgon bitti Energymorgon. Sverige svarar vid 20:07 med frågan: när råkade du vara naken offentligt? Är det någonting man råkar vara eller brukar det vara högst självvalt? Det är en fråga jag har. Vi fortsätter arbetsdagen här. Kommer närmare 2 timmar musik utan reklam. Med Kygo säger man love om en liten stund. Först Bibi Rexha och Faithless. New Religion på Energy. Välkommen! Mm.

Energy tar dig genom arbetsdagen. Vi är från Teddy Swims, Mr. Know It All. 2 timmar musik utan reklam, det får du varje eftermiddag här hos oss. Thomas Andersson heter jag, finns med under tisdagen. Och Teddy Swims, han är ju nominerad till årets bästa manliga artist på Energy Music Awards i Cannes i Frankrike. 23 oktober är det dags. På vår hemsida energy.se så har vi lagt upp alla kategorier som du kan vara med och rösta och påverka galan där. Dessutom chansen att vinna resa till Frankrike, boende och biljetter till Europas största musikgala Energy Music Awards. Hur fett som helst. Så energy.se, det är där man kliver in. Lycka till. Just strax, först Victor Leksell och Molly Sandén, nya Tänk om.

Tid kvar nu innan vi släcker reklamen på Energy. Kör 2 timmar reklamfritt. Det gör vi varje eftermiddag när du är på väg hem från jobbet. Haka på. Thomas Hindersson finns med. Ska alldeles strax tro ge dig Medina. Och så dyker DJ Kristina Gärn upp med en Energy Hitstore-mix också. Stanna kvar.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Mest molnigt i södra och mellersta Sverige med en del regn på sina håll. I norr kyligt och växlande molnighet. Och temperaturer på ungefär 5-17 plusgrader.
2: Mer musik än någon annan station. Energy. Alltid 2 timmar musik utan reklam. No commercials. Varje eftermiddag.

0: Det går fort, man har kul. Man börjar redan se slutet på den här arbetsdagen. Det är rätt nice. Thomas Hindersson här. Ska ge dig nya från Taylor Swift som hon släppte i fredags. Patient Zero heter den. Och under eftermiddagen 2 timmar musik utan reklam. Det får du varje dag här på Energy.
1: Tja, det här är Medina.
2: Med mest musik på vägen hem. 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Ja.

0: Hi, this is Madonna. You are listening to Energy.
1: Imorgon blir det Energy morgon. Sverige svarar vid 27 med frågan: när råkade du vara naken offentligt? Och för egen del, ja, det var när jag fyllde 18 på Sergels torg i Stockholm. Men det är en historia vi kan ta en annan gång. Thomas Andersson här igår eftermiddag. 2 timmar musik utan reklam. Det blir det här inom kort. Och nu först, nya från Taylor Swift. Låten hon släppte i fredags som heter Patient Zero. Du hör den på Energy. Välkommen.
2: Hi, it's Taylor Swift and I'm so excited to introduce

0: Studiemorgon.
1: Det här är en kille som heter Rupert.
2: Han skriver så här: är det en helt tokig idé att ställa in XC70 i garaget, konservera den och plocka fram den om 25 år? Ann, hon skriver så här: att inte köra sin bil för att spara på milen till nästa ägare är ju som att inte ligga med sin fru för att det ska vara fräscht till nästa gubbe. Imorgon är det dags igen för kändispartnern. Alltid lika spännande. Och kan vi då med 60 sekunder ja och nej frågor försöka komma fram till vem kändispartnern är. Vi hörs imorgon från 06.
3: Energy Morgon presenteras av

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Mest molnigt i södra och mellersta Sverige med en del regn på sina håll. I norr kyligt och växlande molnighet och temperaturer på ungefär 5-17 plusgrader.

Visste du att Ed Sheeran har varit med och skrivit den här låten? Han är överallt just nu tydligen. Ni är från Cat's Eye, Animal på Energy. Det är Thomas Andersson här under eftermiddagen. 2 timmar musik utan reklam. Det är enda radiokanalen i Sverige som tar bort reklamen när du är på väg hem från jobbet. Så det är bara

Du är på Energy under eftermiddagen. Då blir vi reklamfria i hela 2 timmar med Micke. Han dyker upp alldeles strax. Jag och Thomas Andersson tackar så hjärtligt för idag. Vi hörs igen imorgon. Lämna dig med de nya låtarna som trendar just nu på Energy. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: then you want Imogen.
1: Ja, god eftermiddag. Välkommen till den här tisdagen. Härligt att du är med oss. Micke Leijon, du är på plats. Och var du med oss redan i morse? I ämnen imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina. Ja, men då vet du redan vilken som är framröstad till det bästa tv-serieintro någonsin. Nu missar det ska du få en ny chans om en liten stund. Och så drar vi igång 2 timmar musik helt utan reklam strax. Följ med på det. Nu Kimberly.
0: Hej, det här är Kimberly. Den bästa eftermiddagen på vägen hem. 2 timmar musik utan reklam.

0: Och du vet vad det är. Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam och Aniston Demina. Varje morgon.
1: Sjukast jag hört.
2: Ja, nu blev det vi som blev.
0: Och varje eftermiddag. Hela 2 timmar musik. Utan reklam.
3: Commercial free hit music.
0: Lyssna på Energy. Varje morgon och varje eftermiddag. Energy, musik som gör.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ikväll mest mulet och torrt väder och runt 5-15 grader.
2: Och nu, Energy startar upp. 2 timmar musik utan reklam. Mer musik på vägen hem från jobbet. 2 timmar musik utan reklam. Startar nu.
1: God eftermiddag och välkommen till den här tisdagen. Mikael Ejonryder på plats. Fick en bra promenad till jobbet med sol i sikte. Känns som hårdvaluta nu för tiden. Hoppas att du har det bra där du nu än är och lyssnar. Och var du med i morse så vet du redan vilken som är framröstad till det bästa tv-serieintrot någonsin. Energy Morgons lyssnare har sagt sitt. Du ska få svaret här om en liten stund. Och så nu, som varje eftermiddag, dags att dra igång över 2 timmar musik helt utan reklam. Ska få nytt ifrån Swedish House Mafia. Det blir franska DJ'n Hugel. Vi börjar med Liamo här på Energy. Hej!

0: Maxwell, Angelo och Ingrosso i Swedish House Mafia här tillsammans med Lykke Li i nysingen Happiness is so sad. På Energy där vi just nu är mitt i 2 timmar musik helt utan reklam. Och i morse så fick vi svaret på frågan: vilket är det bästa tv-serieintrot någonsin? Energy morgons lyssnare hade sagt sitt och de sa så här.
1: Och tredjeplatsen...
2: Rederiet.
1: Mm-hmm. Ja, men det förstår man. Mycket minnen...
2: Det är också den där pianoslingan.
1: Tredje platsen, Rederiet alltså. Andra platsen, jag köper det också.
2: Jag köper inte den här.
1: Varför köper du inte Game of Thrones?
2: För det här låter som en musiken till ett tv-spel.
3: Ja, det är lite
2: det. Man tv-spel. Är så i loading screen.
3: Och väldigt långt intro är det också.
2: Men jag har heller inte sett Game of Thrones.
3: Nej.
2: Eller Rederiet för den delen.
1: Men jag tror att du har sett första platsen, jag är ganska säker på det. Våra lyssnare och följare på sociala medier är överens. Världens genom tiderna bästa tv-serie intro, det är denna.
2: Oh, Friends.
3: Jag undrade, när kommer den?
1: Den kommer nu, och ni klappar med, va? Ni vet när man ska klappa.
2: Ja.
1: Bra!
0: Ja, håller du med om det? Är Vänner det bästa tv-serieintrot någonsin? Ringstudio 020 40 39 00. Själv saknar man ju Sopranos på den där topp 3-listan. Energy morgon är tillbaka igen. Imorgon bitti, då ska Sverige svara på frågan: när råkade du vara naken offentligt? Ja, skicka DM på Energy morgons Instagram. Och så tar chansen om in 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt imorgon bitti mellan 6 och 10. Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Här är Rihanna nu på Energy.

sägs nu vara aktuell att vinna en Grammy för den här låten. Moving to the Sun på Enery, där vi just nu mitt i 2 timmar musik helt utan reklam. Och just nu kan du se Enery Morgons reklamskyltar runt om i landet. Och det är bra, för om du ser en sån, då har du chansen att vinna 5000 kronor. Ta bara en bild på en sån reklamskylt, tagga Enery Sweden och så skriv vilken stad du bor i. Så är du med i tävlingen om 5000 kronor. Vilken grej. Här om en liten stund ska du få nytt ifrån Miley Cyrus, eller Miley som hon heter. Bass Persuades är superbra, den dyker upp strax. Först ingen mindre än Christina Gern som ska mixa låtarna vi älskar i Enery Hit Story.

0: Det är Energy som är med dig den här tisdags eftermiddagen här med Christina Gern som mixar låtarna vi älskar i Energy Hit Story. Just nu mitt i 2 timmar musik helt utan reklam, strax med nya singeln ifrån Miley, först Taylor Swift.
1: Taylor Swift is here everybody!
2: Hi, it's Taylor Swift and I'm so excited to introduce you to my single The Fate of Ophelia.
3: En kanonstart på dagen. Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don.

0: what's up? This is Justin Bieber. Justin Bieber on Energy.
1: Härligt att du är med oss den här tisdags eftermiddagen. Mikael Enryder på plats funderar fortfarande på om vi håller med Energy Morgons omröstning om vilket som är det bästa tv-serieintrot någonsin. Ja, vem som vann ska du få lyssna på alldeles strax. Vi ska fortsätta med 2 timmar musik helt utan reklam. Det får du varje eftermiddag. Ny musik på ingång ifrån Felicia och allra först ut. Miley Cyrus är tillbaka med Vast Persuade. Let's go!

99.00 ska vi strax lyssna på vem det var som vann Energy Morgons omröstning om det bästa tv-serieintrot någonsin. Ska också få ny musik från Felicia. Hon är tillbaka med senaste Hulk.

0: känner det. Just nu mitt i 2 timmar musik helt utan reklam, där med Sara Larsson som ju prisades här om kvällen på MTV Video Music Awards. Och dessförinnan nya från Felicia, hon är tillbaka. Nya singeln heter Hulk. Och även Felicia är ju nominerad till ett väldigt fint pris på Energy Music Awards 2026 som årets svenska artist. Och när vi ändå pratar om omröstningar, i morse i Energy Morgon med Basse Sofia Wistam och Anis Don Demina, ja men då avgjordes den stora omröstningen om vilket som är det bästa tv-serieintrot någonsin. Och så här lät topp 3.
1: Och tredjeplatsen...
2: Harrederiet.
1: Mm-hmm. Ja men det förstår man, mycket minnen...
2: Det är också den där pianoslingan. Ja.
1: Tredje platsen, Rederiet alltså. Andra platsen, jag köper det också.
2: Mm. Jag köper inte den här.
1: Varför köper du inte Game of Thrones?
2: För det här låter som en, musiken till ett tv-spel.
3: Ja, det är lite
2: det. Man tv-spel. Är så i loading screen.
3: Och väldigt långt intro är det också. Mm.
2: Men jag har heller inte sett Game of Thrones.
3: Nej.
2: Eller Rederiet för den delen.
1: Men jag tror att du har sett första platsen, jag är ganska säker på det. Våra lyssnare och följare på sociala medier är överens. Världens genom tiderna bästa tv-serie intro, det är denna.
2: Oh, Friends.
3: Mm. Jag undrade, när kommer den?
1: Den kommer nu, och ni klappar med va? Ni vet när man ska klappa.
2: Ja.
1: Bra!
0: Emre imorgon är tillbaka igen imorgon bitti. Då ska Sverige svara på frågan: när råkade du vara naken offentligt senast? Ja, berätta din historia på Emre imorgons Instagram och skicka ett DM. Och var med och tävla om 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Den chansen dyker upp imorgon bitti 6-10 i Emre imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Här fortsätter vi med över 2 timmar musik utan reklam.

David Guetta, Alphaville och Ava Max tillsammans i Forever Young på Enri, som ger dig mest musik varje eftermiddag, hela 2 timmar, helt utan reklam. Och den här tisdagen så har det också läckt ut lite nyheter kring Melodifestivalen, för nu är det Expressen som avslöjar att EMD är tillbaka. Danny, Erik och Mattias, att de ska vara klara för tävlingen nästa år. De har ju redan återförenats och gör nästa år showen Mellan oss på Cirkus, men den ska nu pausas under delar av Melloturnén. Och senast EMD tävlade tillsammans i Mello så blev de ju 3. Frågan är om 18 års uppladdning räcker för att klättra 2 placeringar. Ja, svaret kommer under vårkanten såklart. Strax ska du få ny musik från Olivia Rodrigo som är tillbaka med underbara Drop Dead. Först Christina Gern som ska mixa låtarna vi älskar i en ny exklusiv NRJ Hit Story.

0: Det här är Annelie som varje eftermiddag ger dig över 2 timmar musik helt utan reklam. Den perfekta resan här från jobbet. Ja, men den startar ju med oss och Timbuktu. Alla vill till himlen men ingen vill dö. Och idag är också sista dagen som man kan rösta på oss som årets radiokanal i Guldörat-galan. Henry, hallå!
1: Hej!
0: Hej, vem pratar jag med?
1: Susanne heter jag.
0: Kommer du rösta på oss till Guldörat?
1: Jajamensan.
0: Ja, det tackar vi för. Vi behöver alla röster vi kan få för att vinna priset som årets radiokanal. Gå in på guldörat.se och rösta. Strax ska du få nytt ifrån Temper City och nu Pitbull här på Henry. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to time.

0: Här är Temper City som låg sjua på Energy Top 30 i söndags. Ligger de kvar där? Eller har de klättrat ytterligare med Self Aware? Ja, svaret kommer på söndag mellan 12 till 14. Det här är Energy som den eftermiddag som alltid ger över 2 timmar musik helt utan reklam. Och i morse i Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Ja, då fick vi höra den stora omröstningen om vilket som är det bästa tv-serieintrot någonsin. Och så här lät topp 3.
1: Och tredjeplatsen...
2: Sjörederiet.
1: Mm-hmm. Ja, men det förstår man. Mycket minnen.
2: Det är också den där pianoslingan.
1: Tredje platsen, Rederiet alltså. Andra platsen, jag köper det också.
2: Jag köper inte den här.
1: Varför köper du inte Game of Thrones?
2: För det här låter som en musiken till ett tv-spel.
3: Ja, det är lite det.
2: Man är så i loading screen.
3: Och väldigt långt intro är det också.
2: Men jag har heller inte sett Game of Thrones. Eller Rederiet för den delen.
1: Men jag tror att du har sett första platsen, jag är ganska säker på det. Våra lyssnare och följare på sociala medier är överens. Världens genom tiderna bästa tv-serie intro, det är denna.
2: Oh, Friends.
3: Jag undrade, när kommer den?
1: Den kommer nu, och ni klappar med, va? Ni vet när man ska klappa.
2: Ja. Na, na, na, na, na,
1: gonna be this way. Bra!
0: Ja, håller du med om det? Att det är Vänner som är det bästa tv-serieintrot någonsin. Ja, Energy Morgon är i alla fall tillbaka igen imorgon bitti mellan 6 och 10. Då ska Sverige svara på frågan, när råkade du vara naken offentligt senast? Ja, men gå in på Energy Morgons Instagram och berätta din historia på DM. Och så var med och tävla om 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt imorgon bitti mellan 6 och 10 i Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Strax får du Victor Lexell och Molly Sandén och nu Norli KKV. Vet att du

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ikväll blir det mest mulet och ganska lugnt väder. Runt 10-15 grader i söder och kyligare ju längre norrut vi kommer.
2: New music. Energy, den

0: Energy. Alltid först med de nya heta låtarna. Beat drop with a big flag. Här kommer två i rad. Det här är Energy Fresh.
1: Om exakt 12 timmar så är de tillbaka igen. Även imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. De drar igång klockan 6. Det betyder att klockan har slagit 18. Och varje kväll klockan 18 så ger vi det extra mycket ny musik i det vi kallar för Energy Fresh. Vi ska få nya singlar från Martin Garrix och Ed Sheeran alldeles strax. Och först ut, Teddy Swims i Mr. Know-it-all. All right, we're gonna kick
0: things off. Ready for some new music? Och nu, nya låtar som trendar. Yeah. På Energy.
2: I'm Teddy Swims.
3: Teddy Swims.
2: My single, Mr. Know-it-all.

Varje kväll klockan 18 så får du extra mycket ny musik här på Enri. Det vi kallar för Enri Fresh. Där med Martin Garrix och Ed Sheeran i nya Repeat It. Och så Teddy Swims som ju kommer till Sverige i början på mars. Om du vill se Mr. Know-it-all live. Och kväll, Micke Leijonryd på plats. Påminner om att du ska hålla utkik efter Enri morgons reklamskyltar ute i landet. För om du ser en sån, ja, men då har du chansen att vinna 5000 kronor. Ta bara en bild på en sådan. Tagga Enri Sweden och lägg upp i din story. Och skriv också vilken stad du bor i, så har du chansen att tävla om 5000 kronor. Alldeles strax Medina här på Enri, och nu The Weeknd med Blinding.

0: Eftermiddag på nytt kommer ge dig över 2 timmar musik helt utan reklam. Det gör vi varje eftermiddag för att resan hem från jobbet ska bli så enkel och smidig som möjligt med 2 timmar hits helt utan avbrott. Och imorgon bittis får du också vakna till Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Ska du få nya chanser att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Och det går till så att det är Basse som spelar upp några korta låtsnuttar och du ska säga vad artisten heter och så ökar pengarna hela vägen. Så här lät det i morse när Sara från Halmstad med.
1: För 800 kronor, här är 2 sekunder.
2: Ja, tre, jag hör låten, men nej.
1: 2.
2: Jag kan inte. Och vi ska upp, upp. Ja.
3: Rätt svar, det är Vem är som oss med Anis Dondemina.
2: Nej, men vad fan. Förlåt.
3: Det är helt okej. Helt okej. Vi lägger på nu, tycker
1: vi
3: jag.
1: Lägger på. Nej, men Sara, du var duktig.
3: Ja, tack för att du var med, Sara. Var med igen.
4: Hej, hej.
1: Ja, det är bra, du behöver komma ner på jorden lite då och då.
3: Ja, jag blev humbled av det här.
1: Ja, men det är mycket kärlek när du springer och musik och hittar dit. Alla vet inte vem Anis Dondemina är.
0: Nej, kan man inte Anis Dondemina i kvitt eller dubbelt, då blir det tyvärr inga pengar. Men du får nya chanser imorgon bitti. 10 000 kronor står på spel då. Och imorgon ska också Sverige svara på frågan: när råkade du vara naken offentligt senast? Skicka in din historia på Enri Morgons Instagram med DM. Så lyssna 6-10 på Enri Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Här om lite stund ska du få nya singeln från Taylor Swift som heter Patient Zero. Missa inte den.

0: Energymorgon.
1: Det här är en kille som heter Rupert.
2: Han skriver så här: är det en helt tokig idé att ställa in XC70 i garaget, konservera den och plocka fram den om 25 år? Ann, hon skriver så här: att inte köra sin bil för att spara på milen till nästa ägare är ju som att inte ligga med sin fru för att det ska vara fräscht till nästa gubbe. Imorgon är det dags igen för kändispartnern. Allt är lika spännande, och kan vi då med 60 sekunder ja och nej frågor försöka komma fram till vem kändispartnern är. Vi hörs imorgon från 06.
3: Energy Morgon presenteras av

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ikväll blir det mest mulet och ganska lugnt väder. Runt 10-15 grader i söder och kyligare ju längre norrut vi kommer.
2: Mest musik på vägen hem från jobbet. Energy. Hela 2 timmar musik utan reklam. Varje eftermiddag. Men först, mixen som sätter fart på din dag. En ny Energy Hit Story Mix börjar nu.

Riktigt kul att du är med oss den här tisdagskvällen. Micke Leijonryd är på plats. Ladda lite för imorgon bitti, för då är Ener imorgon tillbaka med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Och då ska Sverige svara på frågan: när råkade du vara naken offentligt senast? Skicka in din historia på Ener imorgons Instagram i ett DM. Här ska du få massvis av bra musik med Klara Hammarström. Det blir Alex Warren och först ut Just det.

Fire Cruise på en i denna tisdagskväll. Vi har den 29 september i kalendern och idag är faktiskt sista dagen att rösta på oss som årets radiokanal på Guldöratgalan. Vi behöver din hjälp. Gå in på guldörat.se och så rösta på Energy som årets radiokanal, så blir vi förstås super glada. Här om en liten stund ska du få ny musik från Klara Hammarström. Hon är tillbaka, inte bara från tv-programmet Över Atlanten, har varit ute och seglat, också med ny musik. Gravity ligger och väntar. Ska också få Taylor Swift. Först Alex Warren.

här är Anneli som imorgon eftermiddag gör det igen, ger dig över 2 timmar musik helt utan reklam. Det får du ju varje eftermiddag för att göra din resa hem från jobbet lite lättare. Tänk på det då, 2 timmar hits helt utan avbrott. Och i morse i Anneli imorgon med Basse, Sofia Bistam och Anis Don Demina, ja men då presenterar man den stora omröstningen om vilken som är det bästa tv-serieintrot någonsin. Topp 3 ska du få lyssna på här om en liten stund. Först ny musik från tjejen som var ute och seglade nyss i över Atlanten. Nu är hon tillbaka, Klara Hammarström med senaste Gravity här på Anneli.

0: Energy New Music Hit Mix, veckans nya Energy-låtar.
1: Benjamin Ingrosso, Waste My Time.

0: Här är sensationsgruppen Cat's Eye som klättrar som bara den på Enri Top 30. Listan hör varje söndag mellan 12 och 14. Därmed låten Animal här på Enri, som ju också ger dig den bästa starten på dagen. Varje dag mellan 6 och 10 får du Enri Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Och i morse så avgjorde de den stora omröstningen om vilket som är det bästa tv-serieintrot någonsin. Och så här lät topp 3.
1: Och tredje platsen...
2: Sjörederiet.
1: Mm-hmm. Ja, men det förstår man. Mycket minnen.
2: Det är också den där pianoslingan. Ja.
1: Tredje platsen, Rederiet alltså. Andra platsen, jag köper det också.
2: Mm. Jag köper inte den här.
1: Varför köper du inte Game of Thrones?
2: För det här låter som en musiken till ett tv-spel.
3: Ja, ja, det är lite
2: man är så i loading screen.
3: Och väldigt långt intro är det också.
2: Men jag har heller inte sett Game of Thrones. Eller Rederiet för den delen.
1: Men jag tror att du har sett första platsen, visst. Jag är ganska säker på det. Våra lyssnare och följare på sociala medier är överens. Världens genom tiderna bästa tv-serie-intro, det är denna.
2: Oh, Friends.
3: Mm. Jag undrade, när kommer den?
1: Den kommer nu, och ni klappar med, va? Ni vet när man ska klappa.
2: Ja. Gonna
1: be this way.
0: Ja, håller du med? Är Vänner det bästa tv-serieintrot någonsin? Ja, gå in på Enri Morgons Instagram och skicka DM vad du tycker. Imorgon bitti så är de tillbaka. Då ska Sverige svara på frågan: när var du naken offentligt senast? Också där är det Enri Morgons Instagram som gäller, och din historia på DM. Och så lyssna 6-10 på Enri Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.

0: Sverige.
1: Energimorgon.
2: Det här är en kille som heter Rupert.
3: Han skriver så här: är det en helt tokig idé att ställa in XC70 i garaget, konservera den och plocka fram den om 25 år? Ann, hon skriver så här: att inte köra sin bil för att spara på milen till nästa ägare är ju som att inte ligga med sin fru för att det ska vara fräscht till nästa gubbe. Imorgon är det dags igen för kändispartnern. Allt är lika spännande, och kan vi då med 60 sekunder ja och nej frågor försöka komma fram till vem kändispartnern är. Vi hörs imorgon från 06.
0: Energy Morgon presenteras av

0: tid. 2 timmar musik utan reklam. No commercials. Varje eftermiddag. Men först, mixen med partyfavoriterna. En ny Energy Hit Story Mix börjar nu.
1: Energy Hit Story mixat av

0: Hey, this is Justin Timberlake. Right here on Energy.
1: Jag skulle vilja säga att det lönar sig att lyssna på Energy. För Basse, Sofia Wistam, Anis, Don och Mina, de har 10 000 spänn som du kan plocka i kvitt eller dubbelt. Fast det dubblas ju en väldig massa gånger där på slutet om man tar hem det. Det är Paul Helka som tar över nu. Det är tisdagskväll. Alldeles strax har vi Swedish House Mafia med glädjetårar. Happiness is so sad, det är deras nya. Och Benjamin Ingrosso, han är tydligen en älskare. Waste My Time med Benjamins nya. Först leker vi med tanken.
2: Hej, det här är Victor Lexell.
3: Hej, det är Molly Sandén. Och du lyssnar på Energy. Tänk om vi tänkte
4: om Energy. Musik som gör dig glad.
5: På Energy.

0: Menebo ifrån Smashing to Pieces.
1: Energy, den bästa eftermiddagen på vägen hem. Två ting.

oktober månad. Det börjar närma sig Halloween. Jag älskar ju verkligen Halloween. Det är kanske bästa tidpunkten på hela året. Men det är klart att det är svårt att slå sommaren. Men Halloween, det är inte fy skam det, om man säger så. Du, alldeles strax här hos mig så har vi ny musik från Benjamin Ingrosso, Waste My Time. Jag har tydligen kommit fram att Benjamin, han är älskad, det kan man väl säga. Han ska få berätta om det här i nya Waste My Time om en stund. Nya Swedish House Mafia har vi också. Happiness is so sad. Jag räknar med att det är glädjetåre. Efter

0: Och du vet vad det är. Energimorgon, Basse, Sofia Wistam och Alice Don Demina. Varje morgon.
1: Sjukaste jag hört. Nu blev vi som rullar.
0: Och varje eftermiddag. Hela 2 timmar musik. Utan reklam.
2: Commercial free hit music.
0: Lyssna på Energy. Varje morgon och varje eftermiddag. Energy, musik som

Det är 50 Cent på Energy här på tisdagskvällen. Strax ska vi hänga med Benjamin Ingrosso. Det har kommit fram här, jag har mina källor. Det har kommit fram att Benjamin, han är älskare. Det är lite saker om det som han berättar också i sina nya texter. Vi ska lyssna på Benjamins nya Waste My Time om en stund. Och så ska vi flytta till solen med Jugal Alternate i Moving to the Sun. En av de bästa danslåtarna just nu. Eller en av dem. Det är den bästa. Kommer om en liten stund. Du ska få höra. Och så har vi en ny Energy-kampanj. Du har säkert sett oss på reklampelarna. Energy Morgon är just nu över hela Sverige. Åker du förbi oss, ta gärna en bild på oss. Du får gärna göra det som en selfie med dig själv. Berätta var du är i landet. Och tagga med @EnergySweden när du lägger upp det här i din story i sociala medier. Då kan du ta hem 5 000 spänn. Det är bra det. Nu blir det en full träff med Rihanna på Energy.

0: Det här är en kille som heter Rupert.
1: Han skriver så här: är det en helt tokig idé att ställa in XC70 i garaget, konservera den och plocka fram den om 25 år? Ann, hon skriver så här: att inte köra sin bil för att spara på milen till nästa ägare är ju som att inte ligga med sin fru för att det ska vara fräscht till nästa gubbe. Imorgon är det dags igen för kändispartnern. Alltid lika spännande. Och kan vi då med 60 sekunder ja och nej frågor försöka komma fram till vem kändispartnern är. Vi hörs imorgon från 06.
2: Energy Morgon presenteras av

Där det är eufori, och det är också varje eftermiddag när vi har två timmar musik utan reklam. Lyssna imorgon så får du höra. Nu lyssnar vi på ny musik. Och nu

0: Hi, this is David Guetta, and you're listening to Energy.
1: Ja, det är tisdagskväll, det är mörkt och väldigt höstigt. Det är liksom oktober fast det nu är sista veckan på september. Glöm inte att betala räkningarna, det är Paul Hauka som är här. Och så har vi Basse, Sofia Wistam, Ali Stondelina imorgon bitti. Hänger du kvar här hos mig blir det DJ Goya med Jason Derulo, Meet Chico, det är ny musik. Miley Cyrus är också tillbaka med ny låt, Bass Persuades. Men vi öppnar det där sen.

0: vägar. Det är många som har försökt. Och evig ungdom. Forever Young. Det är väl bara Alphaville som har lyckats. Ja, snackar om den här låten då. Alphaville och Forever Young. David Guetta och Eva Max är med på det här också. Det är Paul Haukas med på radion. Strax har vi ny musik från Miley. Alltså Miley Cyrus är tillbaka. Men allra först är en nyhetsuppdatering kan man väl säga. Keyyo var och hälsade på hos Energy Morgon.
1: Sverige, det är dags för senaste nytt med Keyyo. Keyyo, senaste filmen eller serien du såg?
2: Wow! Jättekäft svar, Friends, igår.
3: Men jag har också en liten Friends-period nu. Man kan liksom se dem igen.
4: Det är väl tryggt på något sätt.
1: Senaste sms:et du fick?
2: Ja, oh, kan jag skicka.
1: Eller skicka.
2: Jag skrev till min bästa kompis Emily. Hur mår du idag, min mano?
1: Hur mår hon då?
2: Hon har inte svarat. Det är mörkt.
1: Okej, och senaste kyssen?
2: Oj, måste förbli okommenterat.
1: Okej, vi går vidare snabbt. Senaste ryktet du har hört om dig själv?
2: Att jag var en rysk spion. Jo, infiltrerad på SVT.
4: Och nu har du infiltrerat vidare nu på TV4 då?
2: Ja, nu är vi här på Energy.
1: Oh, nej.
2: Alltså, funkar ditt passerkort till alla rum på public service?
3: Jajabus. Kollar du flashback på dig själv?
2: Nej, jag har slutat. Det är självskadebeteende på något sätt.
3: Ja.
2: En kommentar kommer jag ta med mig resten av livet. Jägersro skrev Keyyo. Ganska smart för att vara bimbo.
1: Det är en komplimang.
2: Tack. Skriver du ner svaren, Basse?
0: Ja. Senaste nytt med Keyyo som hälsade på oss, Basse, Sofia Wistam och Hannes Dolomino. De är här igen. Imorgon bitti. Vi ska lyssna på en ny låt från Miley Cyrus. Bass Persuades. Kommer om en stund. Redan nu blir det Goya. DJ Goya. Vi ska inte snacka Goya. Ny musik på Energy.

Miley Cyrus, The Bass Persuades. Ny musik på Energy här på tisdagskvällen. Det är Paul Hauka som finns här. Vi har en gala som närmar sig. När det kan, om en månad, så är det faktiskt ett par Energy-lyssnare som kommer få uppleva stora Energy Music Awards. Men redan nu ikväll så behöver jag din hjälp med att lägga din röst på dina favoriter inför den stora galan. Gå in på nrj.se, gör din plikt så att säga, rösta på dina favoriter. nrj.se. Snart kommer Hulken, eller Hulk, det är Felicias nya låt. Och du åker med på Energy.

0: Energy morgon.
1: Det här är en kille som heter Rupert.
2: Han skriver så här: är det en helt tokig idé att ställa in XC70 i garaget, konservera den och plocka fram den om 25 år? Ann, hon skriver så här: att inte köra sin bil för att spara på milen till nästa ägare är ju som att inte ligga med sin fru för att det ska vara fräscht till nästa gubbe. Imorgon är det dags igen för kändispartnern. Alltid lika spännande. Och kan vi då med 60 sekunder ja och nej frågor försöka komma fram till vem kändispartnern är. Vi hörs imorgon från 06.
3: Energy Morgon presenteras av

timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Men först, mixen som sätter fart på din dag. En ny Energy Hit Story Mix börjar nu. Baby, can't you see I'm calling.

Alltid med ett leende på läpparna, Sara Larsson har verkligen all anledning att vara glad. Det är Paul Hauka som är på radio nu. Jag påminner om att det kommer en morgondag. Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina, de är här tidigt i morgonbitti. Och hänger du kvar här hos mig, har vi nya från Ariana Grande. Vi har Benjamin Ingrosso med nya Waste My Time. Och helt nytt från Alex Warren. Det är liksom hitgaranti på det här. Först blir det nya från Felicia. Och det är som Hulken.

Luton som är mest känd för att de har en flygplats, en av de stora eller större flygplatserna utanför London. Och ja, Miles Smith, han har nu satt Luton på kartan. Jag får sin egen talang då. Du, apropå talang, alldeles strax har vi Energy New Music Hit Mix med nya från Benjamin Ingrosso. Den heter Waste My Time. Anis Dondemina, vår egen Anis, har en ny låt, den ska vi lyssna på. Och Alex Warren, det är hitgaranti när Alex Warren är i farten. Energy New Music Hit Mix om några minuter.

0: Och du vet vad det är. Energimorgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon.
1: Sjukaste jag hört. Nu blev det vi som blev.
0: Och varje eftermiddag. Hela 2 timmar musik. Utan reklam.
2: Commercial free hit music.
0: Lyssna på Energy. Varje morgon och varje eftermiddag. Energy, musik som

Och släpper ju en uppdaterad version av sitt album. Undrar om de låtarna också inspelade i Sverige. Det skulle man bra gärna vilja veta. Hon varit här igen och uppdaterat plattan. Nu, vi har en ny Energy-kampanj just nu på reklampelarna över hela landet. Du har säkert sett Basse, Sofia Wistam och Annie Stone Mina. Har du det så får du gärna ta en bild på den här reklamkampanjen. Berätta var du är. Gör det gärna som en selfie med dig själv på det här. Och lägg upp det här i din story på sociala medier. Tagga med @EnergySweden. Då kan du vinna 5000 spänn. Strax har vi Olivia Rodrigo med nya Drop Dead. Först kommer Coldplay med Beyoncé.

0: Det här är en kille som heter Rupert.
1: Han skriver så här: är det en helt tokig idé att ställa in XC70 i garaget, konservera den och plocka fram den om 25 år? Ann, hon skriver så här: att inte köra sin bil för att spara på milen till nästa ägare är ju som att inte ligga med sin fru för att det ska vara fräscht till nästa gubbe. Imorgon är det dags igen för kändispartnern. Alltid lika spännande. Och kan vi då med 60 sekunder ja och nej frågor försöka komma fram till vem kändispartnern är. Vi hörs imorgon från 06. Energy Morgon presenterar

station spelar mer musik. Energy. Över 2 timmar musik utan reklam. Commercial free. Varje eftermiddag. Men först, mixen med alla partylåtarna. En ny Energy Hit Story Mix. Börja

0: Göteborg igen. Imorgon eftermiddag, då har vi två timmar musik utan reklam. Det har vi faktiskt varje eftermiddag när du är på väg hem från jobbet. Nu har vi ny musik. It's new music.
1: Och nu, nya låtar som trend.

0: Taylor Swift and you're listening to Energy.
1: Och det får du gärna fortsätta göra, alltså fortsätta lyssna på Energy. Om du inte vill stanna med mig, Olle Hauke här in på småtimmarna. Så har vi Basse, Sofia Wistam och Annie Tonemina på radion igen imorgon bitti i vanlig ordning. Strax kommer Victor Lexell och Molly Sandén, Tänk om, det är deras suveräna samarbete. Och så blir det Temper City med Self-Aware som du säkert har hört i sociala medier. Jag gillar det. Först kommer Alex Warren.
2: Hey, it's Alex Warren with the song Ordinary.
3: Med mest musik på vägen hem. 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag.
4: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day we'll make the mundane a masterpiece. Oh my my, oh my my love, take one look at you, you're taking me.

0: Det är lätt att bli nostalgisk på äldre dagar, brukar de säga, och det passar väl i det här fallet. Här är bara minnen. Akt dessa minnen. Maroon 5 och Memories. Och Energy. Det är Paul Halkraft med mig sent på tisdagskvällen. Det är verkligen kusligt där ute. Man känner liksom att det är lite läskigt att vara ute så här dags på kvällen. Nu ska vi få en nyhetsuppdatering här. Keijo var och hälsade på oss Energy imorgon.
1: Sverige, det är dags för senaste nytt med Keijo. Keijo, senaste filmen eller serien du såg?
2: Wow! Jättekäft svar, Friends, igår.
3: Men jag har också en liten Friends-period nu. Man kan liksom se dem igen.
4: Det är väl tryggt på något sätt.
1: Senaste sms:et du fick? Eller skicka.
2: Jag skrev till min bästa kompis Emily. Hur mår du idag, min mano?
1: Hur mår hon?
2: Hon har inte svarat.
3: Oj, oj, oj.
2: Det är mörkt.
1: Okej, och senaste kyssen?
2: Oj, måste förbli okommenterat.
1: Okej, vi går vidare snabbt. Senaste ryktet du har hört om dig själv?
2: Att jag var en rysk spion. Jo, infiltrerad på SVT.
3: Oj, oj.
4: Och nu har du infiltrerat vidare nu på TV4.
2: Nu är vi här på Energy.
1: Nej.
2: Alltså, funkar ditt passerkort till alla rum på public service?
3: Jajebus. Kollar du flashback på dig själv?
2: Nej, jag har slutat. Det är självskadebeteende på något sätt.
3: Ja.
2: En kommentar kommer jag ta med mig resten av livet. Jägers ro, skrev Keijo. Ganska smart för att vara bimbo.
1: Det är en komplimang.
2: Tack. Skriver du ner svaren, Basse?
4: Han sitter och rensar.
0: Keijo med senaste nytt hos Basse, Sofia Wistam och Anis Donemina. De är på radion igen i morgon bitti. Hörru du får gärna hänga kvar här hos mig om en stund. Har vi nämligen Temper City med nya Self-Aware, ny grym musik. Här är vi senaste från 80s.

kommer till slut bara att åka ner, ner, ner, down. Jay Sean för Energy var det här. Det är Paul Haukas med mig. Vi har en gala om en knapp månad nere i Cannes, stora Energy Music Awards. Och nu behöver vi din hjälp med att få in... jag har lite röster här. Du måste lägga din röst inför Energy Music Awards på nrj.se. Det är Energy-lyssnare i 14 länder som är med och röstar. Gör din plikt. Lägg din röst på nrj.se. Vi har Temper City med Self-Aware, ny musik alldeles strax på Energy.

0: Energy morgon.
1: Det här är en kille som heter Rupert.
2: Han skriver så här: är det en helt tokig idé att ställa in XC70 i garaget, konservera den och plocka fram den om 25 år? Ann, hon skriver så här: att inte köra sin bil för att spara på milen till nästa ägare är ju som att inte ligga med sin fru för att det ska vara fräscht till nästa gubbe. Imorgon är det dags igen för kändispartnern. Alltid lika spännande. Och kan vi då med 60 sekunder ja och nej frågor försöka komma fram till vem kändispartnern är. Vi hörs imorgon från 06.
3: Energy Morgon presenteras av

musik än någon annan station. Energy. Alltid 2 timmar musik utan reklam. No commercials. Varje eftermiddag. Men först, mixen med partyfavoriterna. En ny Energy Hit Story Mix börjar

Slaget, det är spöken som dansar nu när vi snart är inne i spöktimmen. Lyssnar på Energy morgon eftermiddag, då har vi två teman musik utan reklam. Det har vi varje eftermiddag.

0: Tjena, det här är Chris Adam.
1: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smash Into Pieces.
2: Energy, den bästa eftermiddagen på vägen hem.

0: Energymorgon.
1: Det här är en kille som heter Rupert.
2: Han skriver så här: är det en helt tokig idé att ställa in XC70 i garaget, konservera den och plocka fram den om 25 år? Ann, hon skriver så här: att inte köra sin bil för att spara på milen till nästa ägare är ju som att inte ligga med sin fru för att det ska vara fräscht till nästa gubbe. Imorgon är det dags igen för kändispartnern. Alltid lika spännande. Och kan vi då med 60 sekunder ja och nej frågor försöka komma fram till vem kändispartnern är? Vi hörs imorgon från 06.
3: Energy Morgon presenteras av

0: Och du vet vad det är. Energimorgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon.
1: Sjukaste jag hört.
2: Nu blev det vi som vann.
0: Och varje eftermiddag. Hela 2 timmar musik utan reklam.
3: Commercial free hit music.
0: Lyssna på Energy varje morgon och varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad. Energy. Mest musik på vägen hem från jobbet. Energy. Energy. Hela 2 timmar musik utan reklam varje eftermiddag. Men först, mixen som sätter fart på din dag. En ny Energy Hit Story Mix börjar

0: Energimorgon.
1: Det här är en kille som heter Rupert.
2: Han skriver så här: är det en helt tokig idé att ställa in XC70 i garaget, konservera den och plocka fram den om 25 år? Ann, hon skriver så här: att inte köra sin bil för att spara på milen till nästa ägare är ju som att inte ligga med sin fru för att det ska vara fräscht till nästa gubbe. Imorgon är det dags igen för kändispartnern. Alltid lika spännande. Och kan vi då med 60 sekunder ja och nej frågor försöka komma fram till vem kändispartnern är. Vi hörs imorgon från 06.
3: Energy Morgon presenteras

0: informationen du behöver två gånger om dagen. Varje morgon och varje eftermiddag. Skratta hela vägen till jobbet.
1: Sean Banansson, just 10 000.
0: Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Och mest musik på vägen hem från jobbet. 2 timmar musik utan reklam. Energy. Lyssna varje morgon och varje eftermiddag. Energy. Musik som gör dig glad. New music. Energy. Den enda